0: Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
1: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
5: Vijesti.
1: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac

0: je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
1: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.

0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
1: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.

0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
1: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
2: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6 sati i 3 minute, sunce nam je izašlo, ali nemojte da vas prevari, vanka je poprilično hladno, hladnije nego što je bilo ovih dana, trenutno nam je 12 stupnjeva, ako se još niste nigdje zaputili, a nadam se da nećete i da ćete ostati u svojim toplim krevetima, slobodno obucite koju majicu viška, pa i onu neku prijelaznu jaknicu, neće vam smetati. Jutro se družite sa mnom, moje ime je Karla Lešević, za tonskim pultom Bruno Papac koji će se pobrinuti da nam cijelo jutro sve prođe u redu, a glazbu nam bira Ladi Ćosić. Za sada sviramo malo priče, više glazbe, dobro jutro.

6:17, 12 je stupnjeva vanka, onako je dosta hladnjikavo, iako je vedro i nastavit će se vedro vrijeme sve do večera, tek negdje oko podne može biti malo oblaka. Trenutna vlaga je 81%, tlak zraka 1006 hektopaskala. Biće nam pretežno vedro, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, umjereno do pojačan, ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći oslabiti i okretati na slabu do umjerenu buru. More nam je umjereno valovito i jače valovito na otvorenome moru, a tijekom noći će se smirivati. Minimalne jutarnje temperature naravno od 11, a one maksimalne do 22, tako da ćemo imati jedan malo poveći skok u temperaturi, ali ako ujutro morate negdje slobodno, kao što smo već rekli, neku malo deblju jaknu. Nastavljamo dalje, slušamo našeg Mila Hrnića.

Već se 40 minuta družimo od 6 sati, za nekih 20 minuta, možda i malo manje, spajamo se na našu HR mrežu. Temperatura nam je uporna, još uvijek nam se drži na 12 stupnjeva, ali relativna vlažnost nam pada. Sunce je tu, nadam se da će se i zadržati, vjetar nije toliko jak, bit će nam ipak malo ljepši dan. Još jednom vam želim dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali to ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste, pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da

0: jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je, drže, dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
3: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
4: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
5: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
3: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
6: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
3: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
7: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
4: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
8: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
9: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
8: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
9: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
8: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
1: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstveno krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
1: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
10: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
11: Bilo je najbolje ikad.
12: Publika
11: predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
10: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
11: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
10: Sviđa im se pobjednička pjesma.
11: Namo super!
2: Možemo malo čuti.
11: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
10: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
12: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
10: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
13: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
1: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
1: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
1: Vrijeme će biti dijelom sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
13: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek, Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregurina i Mario Kovačević.
15: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
16: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
14: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
17: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
18: I'm very happy.
19: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
18: And we can go one by one.
14: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
20: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske. Drugu samo tri dana i nakon poraza od tri razlike je u Kristianstadu slavila sa plus 4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
14: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon dviju pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila treću i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
13: Glasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3. Pazin 4, Bednja Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj i Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
13: Oglasi.
24: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
13: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5,
0: Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
3: Ne mogu ti reći da te volim.

7:30, Andy Williams uveo nas je u drugu polovicu ovog drugog sata našeg nedjeljnog druženja. Nedjelja je 17.5, lijepi dan, trenutno 13 stupnjeva, temperatura nam se lagano penje, vedro je, 62% nam je vlaga u zraku, 1007 hektopaskala tlak zraka. Lijepo vrijeme će se nastaviti kroz dan, za nekih 10 minuta, možda malo više, doći će nam i naš gradoplov. Poslušajte što se to bitno dogodilo u gradu kroz današnji dan u povijesti. Nakon toga vijesti Radio Dubrovnika, zatim i nedjeljna duhovna misao u 8:30. Između svega toga sam tu ja, moje ime je Karla Lešević, sa mnom jutros je Bruno Papac i Ladi Ćostić nam bira glazbu. Dobro jutro još jednom svima, nadam se da vam je nedjelja topla i ugodna.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: 100 puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: 100 puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: 100 puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: 100 puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. 100 puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog svibnja 1520. godine dogodio se prvi od tri velika dubrovačka potresa u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, a 17. svibnja 1967. godine osnovana je Liga protiv raka Dubrovnik. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. 17. svibnja 2015. godine u rodnom Dubrovniku umro je krajobrazni arhitekt i agronom Bruno Šišić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Paškal, Paško, Gizela, Antonija i Petar. Svjetski je dan telekomunikacija i Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 17. svibnja 1520. godine u 11 sati na blagdan gospodinova Uzašašća pogodio je Dubrovnik tako jaki potres u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. U katedrali je u općoj pomutnji tijekom mise smrtno stradao jedan čovjek, a bilješke spominju i 17 ranjenih. Taj je potres podigao takav strah da je malo vijeće sljedećih dana donijelo odluku o gradnji zavjetne crkve, renesansne crkvice Svetog Spasa, u dvorištu kod ulaza u Franjevački samostan.
0: Nad ulazom u crkvu nalazi se latinski natpis koji u prijevodu glasi: za odvraćanje nebeskog gnjeva u najvećem potresu Dubrovački senat zavjetovao je ovaj hram godine od Kristova rođenja 1520. 17. svibnja. Povijest bilježi kako je Dubrovnik, izgrađen na trusnom području i na potresno najaktivnijem području Hrvatske, doživio i preživio veliki broj potresa. Između 1430. i 1940. godine na dubrovačkom se području dogodilo oko 3000 potresa, od kojih su tri bila velike jakosti: 1520., 1639. te 1667. kako bilježi Lukša Beritić. Naša generacija pridodat će i jaki potres iz 1979. godine, kao i onaj nešto slabi bar u gradu iz 1996.
2: 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku kao historijski institut u sastavu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti JAZU, a 1990. godine preimenovan u Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU. Glavna djelatnost zavoda je proučavanje povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.
0: Osnivanje Hrvatske lige protiv raka 1966. godine u Zagrebu označilo je sustavan početak stručnog i znanstvenog rada u hrvatskoj onkologiji. Liga protiv raka Dubrovnik osnovana je samo nekoliko mjeseci kasnije, 17. svibnja 1967. godine, kao prva gradska liga u Republici Hrvatskoj. Danas u okviru Lige protiv raka Dubrovnik djeluje i Klub onkoloških bolesnika.
1: Ciljevi i zadaci Lige su pomoć zdravstvenoj službi i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprječavanju nastanka, ranom otkrivanju i liječenju raka, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika na području onkologije, udruživanje bolesnika od raka i njihovih obitelji radi pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi, te pružanje socijalne pomoći bolesnicima od raka i njihovim obiteljima i skrbnicima.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. Svoju ljubav prema književnosti i strast prema baštini sjedinila je u 10 objavljenih knjiga posvećenih zavičaju, u kojima progovara posebnim sentimentom i ljubavlju. Za knjigu Dubrovačke povijesne crkvice, u kojoj je opisala male zaboravljene crkvice u povijesnoj jezgri te na Pilama i na Pločama, dobila je 2003. godine nagradu grada Dubrovnika. Pored knjiga, njenu opsežnu ostavštinu posvećenu rodnom kraju čini nekoliko stotina objavljenih tekstova i priloga u brojnim časopisima, što je obilježava kao najplodniju i najznačajniju dubrovačku književnicu našeg vremena. 17. svibnja 2015. godine, u 88. godini života u rodnom Dubrovniku, umro je krajobrazni arhitekt, agronom, doktor znanosti Bruno Šišić.
1: Organizator je i dugogodišnji voditelj ustanove za parkove i ukrasno bilje od 1961. godine komunalnog poduzeća za javno zelenilo i hortikulturu Vrtlar Dubrovnik. Izučavao je povijesne vrtove, posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog nasljeđa, a usporedno i projektiranjem javnih i drugih vrtova i parkova te zelenih prostora. Obranom rada, restauracija i revitalizacija dubrovačkog renesansnog vrta, uopće prvom autorskom objavom znanstvenog pojma Dubrovački renesansni vrt, postao je i prvi magistar krajobraznog oblikovanja u bivšoj Jugoslaviji, a potom i doktor znanosti disertacijom Dubrovački vrt, tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. 1982. godine osnovao je Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
0: Dr. Bruno Šišić, jedan je od osnivača u Dubrovniku 1983. i član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata Jugoslavije sa sjedištem u Dubrovniku do raspuštanja 1991. godine, a od osnivanja 1992. član je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. 17. svibnja 2019. godine, nakon duge bolesti, preminula je vrsna prevoditeljica, lektorica i urednica Ana Marija Paljetak, članica Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Bila je supruga i suradnica dubrovačkog književnika i akademika Luka Paljetka. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 17. svibnja ratne 1992. godine, general Janko Bobetko donosi odluku o prelasku u napad na djelovanja na južnom bojištu. 17. svibnja 1994. godine u Šumetu kao pripadnici 39. inženjerijske bojne prilikom izvršenja borbene zadaće nesretnim slučajem poginuli su Miho Klajić i Rade Radulović.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Niko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana.
1: Točno je 8 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: O turističkoj slici Cavtata koja se kao i drugdje odvija dobro s obzirom na neizvjesne konotacije vremena u kojem jesmo, direktor turističke zajednice Konavala Frano Herendija.
1: Cavtat i Konavle doista su se pozicionirali kao destinacija kvalitetnog turizma, naravno zahvaljujući radu svih onih koji sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda, ali i nas u turističkoj zajednici koji onda na određeni način plasiramo tu informaciju prema vani. Tako da doista možemo reći da smo zadovoljni s time. Evo, za 15 dana bit će u Cavtatu svečanost dodjela Zlatne jabuke, priznanja koje je Cavtatu i Konavlima dodijelilo Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu. I to je doista jedan lijepi poticaj na samom početku sezone.
0: U povodu 100. obljetnice pčelarskog kongresa održanog u Dubrovniku 1926. pčelarske udruge Rusmarin iz Župe Dubrovačke i Nada iz Konavala u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom organizirale su konferenciju o sinergiji prirode, tradicije i znanosti u pčelarstvu, pčela i Mediteran, u samostanu Svetog Vicenca u Čelopecima. Za danas je predviđena radionica na pčelinjaku Marka Račića u Platu. O razlozi ima konferencije Nikola Duper.
2: Zbog toga što je jako potrebna afirmacija važnosti pčele u prirodi, koje ogromna većina ljudi zaista nije svjesna, i zbog promocije samoga pčelarstva, gdje znamo da su pčelari uglavnom stariji ljudi, i ako ne angažiramo nove snage, ako ne uđemo u škole, ako ne pokušamo stvoriti ljubav prema pčelama i prema pčelarstvu kod djece, onda će pčelarstvo imati vrlo tešku budućnost. I tako smo rekli, hoćemo li to napraviti, hoćemo, krenuli smo, počeli smo kontaktirati Hrvatski pčelarski savez, oni su odmah pokazali i interes i entuzijazam oko te inicijative, zatim naše profesore, naše najveće stručnjake u Hrvatskoj, pa oni koji su eto bili u mogućnosti doći su se naravno odazvali. To je profesorica Ivana Tlak-Geiger, koja je naš veliki stručnjak u području pčelarstva, zatim isto tako profesorica Lidija Svečnjak, doktor Zlatko Tomljanović koji inače radi pri ministarstvu i profesor Lušić iz Rijeke. Tako da eto, nije samo konferencija radi konferencije, nego je konferencija i zbog promocije pčele i njene važnosti u prirodi, zbog eventualno stvaranja nekakvog interesa kod djece i kod mladih, i na nekakav način dođemo do tih nekakvih povijesnih spoznaja koje će nas sutra biti korisne eventualno u apliciranju da se prizna dubrovački med kao izvorni.
0: Općina Vela Luka je putem javnog poziva pozvala kulturno-umjetničke, sportske i humanitarne udruge da do 19. svibnja prijave manifestacije koje planiraju organizirati u sklopu Luškog lita tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku dobio je srebrnu povelju za knjigu Srđana Žitkovića Svi smo mi dio sna, a zlatnu povelju za ilustriranu knjigu Marin Držić u 12 priča Slavice Stojan. Nagrade je u ime Ogranka u Zagrebu primila predsjednica Dubrovačke Matice Ivana Grkeš-Tošović. Prije vremenske prognoze, obavijest. Policijski službenici za protueksplozijsko ronjenje interventne jedinice policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske uz pomoć policijskog službenika regionalne protueksplozijske jedinice Split sutra će provesti akciju premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva koje je pronađeno u moru u uvali luka na otoku Korčuli. Riječ je o zrakoplovnoj bombi koja datira iz Drugog svjetskog rata, a kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska i potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana. Policija će s akcijom premještanja bombe početi oko 8 sati, nakon čega će se bomba transportirati do mjesta uništenja. Vrijeme danas, pretežno vedro, ponegdje uz malu do umjereno na oblaku, dnevne temperature zraka do 22 Celzijeva stupnja.

0: Nakon kišnog i grubog vikenda, odnosno petka i subote, stigla nam je lijepa nedjelja, barem u ovom našem dijelu Hrvatske. A kako nam je stanje u prometnicama, reći će nam Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Bolja je situacija što se vremena tiče u cijeloj Hrvatskoj jutros, što znači da i u prometu sve teče glatko, nema nekih posebnih ograničenja, a i manja je gustoća prometa nego inače i uistinu je ugodno biti na cesti u ovim trenucima i nadam se da svi koji to mogu sada uživaju u vožnji. Naime, neće dugo potrajati tako, ne što se tiče vremenske situacije, već što se tiče gustoće prometa, jer i danas očekujemo pojačan promet iz smjera graničnih prijelaza sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom prema Hrvatskoj, dakle bit će čekanja na ulasku u zemlju i stoga će i na pojedinim prometnicama također biti nešto veće gužve. Već tijekom prije podneva, povremeno će se voziti usporeno i na Jadranskoj magistrali na području županije, ali isto tako i na pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1 te na autocesti A3, uglavnom u smjeru Slovenije. Svakako treba dodati da će u zonama radova i privremene regulacije prometa upravo zbog nešto veće gustoće prometa biti dodatnih smetnji. Stoga vozače pozivam na oprez i strpljenje. Svakako se treba unaprijed pripremiti prije nego što krenete, proučite što se događa na cestama kojima prolazite, što možete očekivati. Dakle, znamo da će zbog veće gustoće prometa upravo u zonama privremene regulacije biti i povremenih smetnji, vožnje u koloni, ali i kraćih zastoja. Jutros je nešto bolja situacija u pomorskom prometu, no još uvijek vjetar nije oslabio dovoljno i poremećaj je u pojedinim katamaranskim i brodskim linijama. Prekinuta je brodska linija Komiža-Biševo, ali i katamaranske Ubli Korčula-Dubrovnik i Dubrovnik-Korčula Hvar-Milna-Split. Negdje tamo do poslje podne moglo bi biti ograničenja zbog vjetra, nadamo se da će to dakako značiti i bolju prometnu komunikaciju kasnije, a svakako još jednom preporuka svima prije nego što se uključite u promet, provjerite aktualnosti o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
0: Dakle, još jednom upozorenje, ako se vraćate u Hrvatsku, bit će gužve, određeni prekidi u pomorskom prometu, ali ostalo ok, možemo
1: tako
0: reći
1: je.
0: Ok.
1: Možemo.
0: Zvjezdana, hvala na svim ovim informacijama. Mi se čujemo sutra i ugodan vam dan.
1: Čujemo se, hvala vam lijepa. Do slušanja.
0: Do slušanja.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mi dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršujući djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom u koju imadoh kod tebe, prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvojim ljudima, koje si mi dao svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvali. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobar dan. U današnjem odlomku iz Ivanova evanđelja, nakon što je završio svoj govor i pouke učenicima, Isus prelazi iz poučavanja u molitvu. U toj molitvi, pred krajem ovog evanđelskog odlomka, ozvanja jedna rečenica koja se izravno tiče svih kršćana, pa rekao bih i svih osoba dobre volje. Isus kaže: Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu. Gospodin odlazi svom nosom, a mi nastavljamo njegovo djelo na zemlji. Pozvani smo proslavljati svoga Boga, svoga gospodina i svoga brata. Tu se potpuno prirodno i intuitivno nameće jedno pitanje: kako mi to danas proslavljamo Boga? Kako ga u svijetu proslavljamo mi, današnji kršćani? I kako izgleda to naše poslanje? Ako se osvrnemo oko sebe, vidjet ćemo da živimo u vremenu koje je snažno obilježeno strahom. Posljednje razdoblje u kojem živimo ispunjeno je strahom od međusobnih sukoba i ratova, i to na globalnoj razini. Svjedočimo prijetnjama, zveckanju oružjem, natjecanju u tome tko ima jače naoružanje i neprestanome pokazivanju vojnih snaga. Taj se globalni strah prelijeva i na naše ulice. Ljudi su puni bojazni. I nemojmo se zavaravati misleći da se to događa tamo negdje daleko. To se ne događa samo u nekom dalekom svijetu. To se događa u takozvanoj kršćanskoj Europi. To se događa u takozvanoj kršćanskoj Hrvatskoj. To se događa i u našem kršćanskom gradu. Vidimo strah, pa i odbojnost prema strancima koji hodaju našim ulicama. Samo zato što ne pripadaju našoj kulturi ili našoj etničkoj skupini. I ne možemo upirati prstom u institucije i pasivno čekati njihov odgovor. Potrebno je govoriti i djelovati. Postoji jasan odgovor na kulturu straha, isključivosti i zveckanja oružjem. Taj se odgovor naziva aktivno nenasilje, odnosno aktivna borba protiv nasilja. Stoga bih ovdje prenio nekoliko poticaja na razmišljanje iz članka Kršćani u aktivnom nenasilju autora Marka Medveda, objavljenog na portalu Zvona. Kaže: Valja se pitati kako tumačimo prakse aktivnog nenasilja i oprosta koje su ostvarili ljudi dobre volje, vjernici različitih kršćanskih zajednica i religija, kao i nevjernici, u određenom kontekstu sukoba, ali koje su se pokazale plodnima i u drugim situacijama. Nadalje, valja se pitati kakve su naše reakcije pred biblijskim odlomcima koji prikazuju Isusove stavove prema nepravednoj agresiji i nasilju. Papa Franjo je podsjetio na neke od njih, kako je pokazao da se zlu ne treba suprotstavljati ni nasiljem, ni pasivnošću, nego snagom dobra. On nas podsjeća da se Isusova zapovjed ljubavi prema neprijateljima ne sastoji u podlijeganju zlu, nego u odgovoru na zlo dobrim i tako u prekidanju lanca nepravde. I nadalje, pred prevelikim nasiljem koje se širi svijetom, pozvani smo na još veće nenasilje koje ne znači pasivnost, nego aktivno promicanje dobra. Također, vrati svoj mač u gorice,
U Lukinu evanđelju Isus govori svojim učenicima: dosta, ne činite više tako. Isus bolno i snažno: dosta, nadilazi stoljeća i dopire do nas. To je zapovjed koju ne možemo izbjeći. Dosta mačevima, oružju, nasilju, ratu. Isti tekst citira i Papa Leo XIV. Proces oprosta ne znači zaboraviti, ni šutjeti, ni prepustiti prostor nasilju nepravde. To je takvo osjećanje koje vodi drukčije obradi uspomene i podrazumijeva izlazak iz sputavajućeg načina na koji smo bili zarobili vlastito sjećanje. Važnost poznavanja situacije u osobnim, društvenim, nacionalnim i međunarodnim odnosima u kojima se pokazala učinkovitost načina drukčijih od uporabe oružane sile u suočavanju s nepravdom i nasilje. Potreba da kršćani u sredinama u kojima žive predlažu aktivnosti koje bi razotkrile nasilje i njegove pretpostavke, te unutar sukoba zauzimaju stavove koji su više u skladu s evanđeljem, kako nam to često svjedoči povijest svetosti crkve, katkada bolno pokazujući i otpor zajednice da odgovori na Gospodinov poziv. Postoje li djela ili propusti kojima pridonosimo održavanju situacija nepravde ili nasilja u sredini u kojoj živimo? U nadi da ćemo se zajedno aktivno suprotstaviti nasilju, srdačno vas pozdravljam. Ivo Markić, svećenik Dubrovačke biskupije.

Lagano nam ide ovo nedjeljno jutro, 8 sati i 45 minuta. Mi smo već malo duže od 3 sata budni, malo manje od 3 sata se družimo i nastavit ćemo se družiti do podne. Ono što nam slijedi u programu HRT Radio Dubrovnik je naš šareni svijet koji nam je danas pripremila, koji uvijek priprema kolegica Nike Nađ. Ona vam dolazi u 9, trajat će do nekih 9:30, a nakon toga nastavljamo naše druženje. Slušajte nas i uživajte u nedjeljnom jutru.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenog svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da

0: Oni pjevaju, sviraju, šuškaju, igraju se i kroz igru uče i rastu. Poslušajte što su nam rekle Luči i Marta.
1: Bojam, crtam, jedem i idemo nekad vanka.
2: A je li pjevaš u vrtiću?
1: Pjevam.
2: A je li znaš neku pjesmicu?
1: No.
2: Hoćeš mi otpjevati?
1: Da.

0: ti najdraži?
1: Najdraži mi je gitara. I onda smo išli u grad pjevat, pa smo ispravljali sve pjesmice, pa sam se družila u parku s Tomom i Markom.

0: Bravo, amo pljesak jedan. Bravo. A sad evo Lucija, a kako se ti zoveš?
1: Marta.
0: Marta.
1: Imam 6 godina.
0: Uh-huh. A je li svirate u vrtiću?
1: Da.
0: Koji ti je instrument?

0: Pčelice vrijedno rade, nešto slatko medeno pripremaju u svom malom laboratoriju zajedno sa svojima štovitim i kreativnim odgajateljicama. Naime, pčelice će na jedan dan postati zvijezdice, i to glazbene. O tome sve zna ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica, Dijana Brkić. Dobro vam jutro, dobar dan.
1: Dobar dan i dobro jutro.
0: Nestrpljivi smo, što to pčelice rade? Znamo koliko su vrijedne, koliko su kreativne, maštovite zajedno sa svojim tetama u vrtiću i naravno uz pomoć roditelja, koje nam sad iznenađenje priređuju.
1: Ove naše zvijezde su, to je skupina glazbenog programa Dječjeg vrtića Pčelica, imali su zaista jednu zahtjevnu godinu. Prvo su ih u prvom tromjesečju nekakve dječje bolesti i viroze pokosile, tako da su malo kasnile sa svime, ali čim su se oni oporavili, prvo pitanje je odgojiteljicama bilo: tete, kad ćemo izbaciti novi hit?
0: Aha.
1: Znači, oni su jednostavno poželjeli nešto novo stvarati, jer kako se uopće oduprijeti takvom pozivu i želi za stvaranje. Prvo su znači završili rođendansku čestitku Dubrovačkom simfonijskom orkestru, koju zbog bolesti nisu mogli uručiti na vrijeme. Naravno, to je glazbena čestitka, jes? I na taj način se u stvari i zahvaliti Dubrovačkom orkestru kao jednom važnom suradniku, na neki način i pokrovitelji ove naše glazbene skupine. Zatim su odlučili napraviti pjesmu o sebi, jer naravno oni su zvijezde, pa su me zamolili da im pomognem urediti tekst, što sam naravno s ogromnim zadovoljstvom prihvatila. Jer evo, ne znam ako se sjećate, prošle godine su u svom radu se posvetili Luki Sorkočeviću, ostvarili su tada suradnju s mladim konavolskim reperom Mihajlom Klajićem i zaključili su pedagošku godinu sa rep pjesmom Luka Sorkočević. Godinu prije toga smo radili jako puno na inkluziji i sa djecom sa posebnim potrebama i napravili pjesmu Prijateljstvo. Ove godine su se više posvetili klasičnim skladateljima, Beethovenu i Rossiniju, i pjevanju, pa su ostvarili suradnju sa solo pjevačicom Marom Puticom i izveli su, odnosno izvešće, Rossinijev duet Mačaka, a onda su kao krunu ove nekakve pedagoške godine pripremili još jednu autorsku pjesmu u suradnji sa ženskom klapom Ortence, pjesma Lokrum je na straži. I sve ono, sve ovo što su oni odlučili napraviti, što su uspjeli napraviti, oni će to prikazati na svom završnom koncertu. Isto kao i svake godine, i ove godine jako puno se surađivalo sa umjetničkom školom Luke Sorkočevića, pa će naše mlade mokoške nade iz nižih razreda glazbene škole uveličati taj zvijezdani završni koncert, a ta suradnja nam je važna jer i djeca i roditelji nekako iz prve ruke mogu vidjeti kako bi izgledao nastavak glazbenog obrazovanja djece naše glazbene skupine. I sve je to nešto što je opipljivo, vidljivo, čujno, a ono što se krije iza svega toga, što spada u nekakvu izuzetno važnu odgojnu komponentu rada s djecom u ovom programu, je njihovo zajedništvo u prvom redu, podržavanje, ohrabrivanje, kako oni jedan s drugim funkcioniraju i rade, potiču jedne druge na stvaranje, na razumijevanje, i kako su u stvari u ovom glazbenom programu i stvarajući ove svoje velike hitove osnažili sebe, stekli veliko samopouzdanje, probudili su nekakvu želju za učenjem, stavljaju ispred sebe, ali ispred odgajatelja, nevjerojatne izazove da nauče još više i još bolje. I u svemu tome u stvari uživa, to je ono što je najvažnije. Glazba i mogućnost paranja glazbe im je dala nekakvu potrebnu slobodu u kreiranju i da bi rasli i razvijali se, ali oni tu slobodu u tim svojim granicama izuzetno poštuju, ne gube se jer su tu nekako sigurni i sretni na kraju krajeva.
0: Ovo je zapravo jako dobra priprema za svu onu dječicu koja se odluče nastaviti školovati, odnosno upisati glazbenu školu Luke Sorkočevića. Nastaviti tamo gdje su stali, u tom malom glazbenom kutiću Dječjeg vrtića Pčelica.
1: Tako je, definitivno ovo jako, jako dobar početak. Djeca su upoznata sa glazbom, sa početcima glazbe, sa instrumentima, sa svim nekakvim osnovnim glazbenim elementima i svjesni su koliko ih glazba obogaćuje i u stvari da li su uopće nalaze tu i hoće li onda nastaviti dalje. Ali ja vjerujem da velika većina zaista hoće.
0: Što se tiče koncerta kojih ste spomenuli, kad je, gdje i tko će biti publika?
1: koncert će biti u prostorima Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Oni su nam ponudili svoj prostor u Ljetnikovcu Crijević Pucić i zaista se iskreno zahvaljujem njihovom ravnatelju i svim članovima orkestra koji su nevjerojatno puni razumijevanja za djecu ovog uzrasta i koliko oni mogu i koliko oni žele. I to će biti pred kraj mjeseca u 18 sati, to će biti u stvari nekakav završni koncert za roditelje, bake, djedove, evo, kako to već treba biti, da oni pokažu što su oni u cijeloj ovoj pedagoškoj godini savladali, novo naučili, da se pokažu u svom punom sjaju nekom.
0: Vjerujem da će tako doista biti. Od srca čestitamo na tom projektu, na toj završnoj koncertnoj aktivnosti Dječjeg vrtića Pčelica, odnosno tih malih glazbenika i pjevača. Puno uspjeha im želimo i dalje, ne samo njima, nego i njihovim tetama, ali i roditeljima. Imali još možda nešto zanimljivo što Pčelice rade, a izdvojili biste za ovu prigodu?
1: Sad je već nekako u kraj svibnja, početak lipnja, to nam je vrijeme tih nekakvih završnih druženja, priredbi kad se sažima pedagoška godina i onda je odgojitelji djeca donose i predstavljaju roditeljima što su radili i s čime su najviše zadovoljni u svojoj pedagoškoj godini. Nekakvih ovakvih aktivnosti poput ovog glazbenog koncerta za sad nemamo u najavi, ali ako bude nešto slično, mi ćemo vam javiti.
0: Hvala najljepša na suradnji, do nekoga novoga slušanja i susreta. Lijepo vas pozdravljam, vas, sve tete u vrtiću, dječjem vrtiću Pčelica i svu dječicu, posebno pčelice iz Mokošice.
1: Hvala vam lijepo i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala lijepa, do slušanja. Gošća u programu Radio Dubrovnika bila je ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica, Dijana Brkić, a mi nastavljamo s dobrom glazbom.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš čir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

Nina Badrić i Moji ljudi u 9 sati i 41 minutu na valovima Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. Nekoliko obavijesti za sutra. Najavljeni su radovi na nekoliko trafostanica u gradu. Tako će se Babin Kuk naći bez struje od 8 do 14 sati i to u diju, za dio Solituda. Od 8 do 15 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada, a od 8.30 do 10 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Cavtata. Još danas dežurna ljekarna je u Gružu, od sutra se seli ispod zvonika, a u 10 sati stiže nam naša kolegica Katarina Lučić-Štampalija sa najnovijim vijestima. Malo iza 10 ćemo se opet naći za u eteru Radio Dubrovnika i malo ćemo razgovarati o Euroviziji i sinoćnem finalu. No, prije svega toga nastavljamo dalje sa Markom Kutlićem i drugim izvođačima, malo domaće, malo strano, ma svega pomalo.

Zaustavljeni su radovi na izgradnji odlagališta za kamen i ostali otpad u predjelu Dubovo na Korčuli. Odluka je donesena nakon niza apela i prosvjeda članova inicijative građana otoka Korčula kako bi se zaštitio okoliš na području šumskog kompleksa Dubovo. Radovi su obustavljeni zbog više utvrđenih formalno-pravnih propusta vezanih za početak izgradnje spomenutog odlagališta, priopćili su između ostalog iz inicijative građana otoka Korčula. Stanje elementarne nepogode zbog posljedica mraza koji je krajem travnja pogodio otok Korčulu osim u Blatu proglašeno i u općini Smokvica, čiji su vinogradi pretrpjeli značajne štete. Vinogradari mogu prijaviti štetu općinskom povjerenstvu do 21. svibnja. Općina Vela Luka pozvala je kulturno-umjetničke, sportske i humanitarne udruge da do 19. svibnja prijave manifestacije koje planiraju organizirati u sklopu Luškog lita tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna.

se u Metkoviću. Na trgu Kralja Tomislava u 18 sati predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, dok će završni događaj biti u crkvi Svetog Ilije u 20 sati, gdje će se održati koncert marijanskih pučkih napjeva. Iz sporta, košarkaši Dubrovnika ostvarili su sinoć povijesni uspjeh. Pobjedom nad Samoborom u Gospinom polju plasirali su se u polufinale prvenstva Hrvatske. Rezultat je bio 77-69, a ukupna serija 2-0, s obzirom da su i u prvoj utakmici pobijedili Samobor 86-81. Time će košarkaši Dubrovnika prvi put u povijesti igrati polufinalnu seriju Premijer lige, a protivnik će biti aktualni prvak Hrvatske, košarkaški klub Zadar. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku. Puhać umjeren do pojačan, poslijepodne na moru i jak sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 20 do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

10 je sati i 15 minuta, evo točno. Sinoć smo gledali, ja se nadam, što više nas, gledali smo Euroviziju, natjecanje Eurosong 2026, ono jubilarni 70. Eurosong. Prvo, dobro jutro svima koji danas funkcioniraju na malo manje sna nego na što su navikli i svima onima koji imaju jedno veliko pitanje. Predstavnica Dara i pjesma Bangaranga. Nastao je jedan totalni eurovizijski kaos, moglo bi se reći. Pjesma koja je spoj i folklora i nekog modernog bita. Nastup koji je bio onako dosta zanimljiv za gledati. Stvarno, jedan za mene malo čudan spoj svega što su oni u ovoj pjesmi iznijeli, ali publiku je očito to oduševilo jer Bugarska je dobila ogroman broj televotinga sa čak 516 bodova. Ušli su onaj drugi krug zbrajanja kada dolaze i bodovi žirija. Izrael završio drugi, a nakon njih dosta ispod završili smo i mi tek na 15. mjestu, malo ispod onoga što smo očekivali. No, malo ćemo kasnije još detaljnije i o nastupima i dojmovima i što je to bilo super, što je bilo možda malo čudno, koje su se greške potkrale u ovogodišnjem eurovizijskom natjecanju, ali za sada slušamo pobjednicu Daru i njezinu Bangarangu.

Ovo je Dara i Bangaranga, pobjednica večeraš, odnosno sinoćnje Eurovizije, 70. Eurovizije, koja smo sinoć napeto pratili i gledali, pogotovo zbog naših lelekica koju smo stvarno navijali da prođu što bolje. Međutim, 15. mjesto po meni možda malo prenisko, ja bih voljela da je to bilo nekih top 10, pa možda i top 5, ali dobro, nije na nama. Kad pričamo o najboljim nastupima večeri, kao što ste mogli čuti, ako ste gledali onda i vidjeti, Bugarska je definitivno imala taj nekakav kompletan paket, izgledala je dobro, kamera, koreografija, vokal, staging, sve bilo onako ujednačeno i dosta zabavno. Velike reakcije publike dobila je i Finska, koja je bila među favoritima fanova još i prije finala. Njihov nastup je također bio onako baš eurovizijski odrađen, sa puno vatre, puno nekih specijalnih efekata. I još jedna super stvar od ove godine, ponovno je uvedeno to da se mogu određeni instrumenti svirati uživo, tako da je njihova Linda Lampenius, jedna slavna violinistica, uživo na nastupu stvarno svirala violinu, nije bila matrica onako kako smo navikli još od 90-ih godina kad su ukinuli žive instrumente, već je stvarno svirala violinu. I to se osjetilo, na nastupu se to čulo i vidjelo da je to izgleda i zvuči stvarno. Dobro su prošli i Rumunji i Australijanci, odnosno Australija, dok je publika dosta pričala i o Moldovi, koja se vratila na Eurosong i doveli su jedan onako malo party kaos sa svojom pjesmom Viva Moldova. Možda malo razočaranje, Britanci kao jedna velika zemlja nisu prošli baš najbolje, ostali su među zadnjima, nisu baš zadovoljili ni publiku, ni žiri, i ne znam, nekako su baš flopali ove godine, ako mogu iskoristiti ovaj malo amerikanizirani riječnik. Da. To bi otprilike bio jedan ovako kratak pregled onoga što se sve sinoć izdogađalo. Još ćemo kroz jutro malo prokomentirati pokoji nastup koji nam je ovako ostao zapamćen i zapeo za oko, ali za sada ćemo nastaviti sa našom playlistom. Svirat ćemo Trebaš li me, i to jedan remix. Uživajte.

Jedna od glavnih niti vodilja ovogodišnje Eurovizije bila je naravno ta 70. obljetnica samog održavanja natjecanja, tako da su tijekom i polufinalnih, ali i ove finalne večeri naši voditelji Viktorija Swarovska i Michael Ostrovski imali su onako dosta kroz razgovor nekakvih hintova i dobacivanja jedni drugima o tome koje su sve pjesme pobijedile u posljednjih 70 godina. Naravno, fanovi su odmah hvatali detalje od kostima koji su bili povezani sa nekim prijašnjim nastupima do vizualnih referenci na pobjednike poput Abbe, Maneskin, Lorin, i realno teško je pričati o povijesti Eurovizije bez da govorimo o pjesmi koja je možda u jednu ruku sve i promijenila. Naravno, to nam je Waterloo. Kad su ABBA i pjesma Waterloo pobijedili 74. Eurosong je nekako prvi put pokazao da može stvarno lansirati ekipe koje sudjeluju u natjecanju u jednu globalnu sferu njihovih karijera. Tako da za sada slušamo ABBA-u i njihov hit nad hitovima i pjesmu Waterloo.

Stumbling in. Ovako smo nekako postumblali po ovom eurovizijskom natjecanju kojeg smo sinoć gledali. Zanimljivo je da je Italija ostala na 5. mjestu, Finska na 6. mjestu, 3. mjesto osvojila je Rumunjska, koja meni osobno nešto nije ostala u nekom dobrom pamćenju, ali osim njih, kroz ovo eurovizijsko natjecanje prošlo je dosta poprilično vokalno dobrih i jakih izvedbi. Ono što se ističe je mlada umjetnica iz Francuske koja je predstavljala Francusku, imena Monroe, koja ima tek 17 godina. Ona je sopranistica, operna, zapravo trenirana operna pjevačica koja je baš jakom vokalnom izvedbom iznenadila sve jučer u finalu. Francuska nam je ostala 11. na ovom njihovom popisu. Australija također jedan vrlo jaki talenat koja je predstavljala ih je Delta Goodrem. Možda je znate više iz njihovog talent showa kao jednu od sutkinja australskog The Voice-a. I naravno Poljska koja je sa pjesmom Pray jednom jakom glasovnom izvedbom i nekakvom klasičnom stilu, ali i dijelom kojem djevojka koja ih je predstavljala zapravo pjeva i repa, nekakav R&B mix. Sve su to pjesme koje su onako malo ističu od ovih nekih standardnih, dosta jakih ritmom pjesama, ali naravno ne smijemo zaboraviti na naše lelekice koje su nažalost završile 15. ali nema veze, stvarno su oduševile svojom vokalnom izvedbom i cijelim performansom na pozornici, od šminke do frizure do odjeća koje su nosile, tih haljina u crveno-bijelim bojama. Mi ćemo za kraj ovog eurovizijskog dijela našeg jutra poslušati talijanskog predstavnika koji je ostao peti. On je Sal da Vinci, imao je 57 godina, ali izgleda i djeluje baš kao ovako jedan mladi momak. Ja bih rekla, i naravno za kraj naše lelekice, to su nam sljedeća dva broja koje slijede. Ostanite s nama.

Mavericks pjevaju Dance the Night Away, ali kažu Tomorrow is looking bright, što bi prevod značilo sutra nam je onako sjajno ili bit će sjajno, a nekima možda ipak neće biti toliko sjajno zbog najavljenih prekida na određenim trafostanicama, odnosno zbog radova na određenim trafostanicama. Tako će od 8 ujutro do 14 sati bez opskrbe električnom energijom ostati dio Solituda, od 8 ujutro do 15 sati također je dio Lapada, a od 8:30 do 10 ujutro bez struje će biti i dio Cavtata. Nadam se da će svi ti radovi proći što brže, da ćete se vi pripremiti, napuniti svoje mobitele, a možda i iskoristiti sutrašnji lijepi dan, biti će vrlo sličan ovom današnjem, i to vrijeme bez struje provesti neki na poslu, neki možda vanka u prirodi ili na moru ako imate te sreće i možete se u takvu relaksaciju upustiti. Mi sviramo još malo, a onda ćemo se i pozdraviti za ovo nedjeljno jutro, 11 sati i 24 minute, još malo. Sviraju nam Gypsy Kingsi.

0: Prije nego se pozdravimo za ovo nedjeljno jutro, još jedna obavijest za sutra. Provešće se akcija premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva koje je pronađeno u moru u uvali luka na otoku Korčuli. Riječ je o zrakoplovnoj bombi koja datira iz Drugog svjetskog rata, a kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska i potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi zaštitila život i imovine građana. Oni će sa akcijom premještanja bombe početi oko 8 sati ujutro, nakon čega će se bomba transportirati do mjesta uništenja. Tako da ako se nađete u Korčulanskom akvatoriju i vidite brodove i policijske oznake, nemojte se ništa brinuti. Sve je pod kontrolom i dogodit će se dosta rano ujutro, tako da možda nećete na njih ni naletjeti, ali eto da znate što se događa, da se ne začudite ako se to i dogodi. Nastavit ćemo još malo svirati i to Moje malo sve pjeva nam Goran Karan.
1: Radio Dubrovnik.

crvena jabuka dovela nas je do kraja ovog našeg nedjeljnog, lijepog, pa čak i podužeg druženja. Jutro smo od 6 bili s vama, ja ću vas napustiti i ostavit ću vas u sigurnim rukama kolegice Nike koja će preuzeti kormilo od mene, a Bruna će zamijeniti Ivana, jel tako? Došla je, mašem. Ne znam tko će nabirati glazbu u nastavku dana, ali sigurna sam da će sve ostati u ovako lijepom i nedjeljnom mirnom duhu. Ja vas napuštam do nekog drugog druženja, lijepi pozdrav i do slušanja.

Zaustavljeni su radovi na izgradnji odlagališta za kamen i ostali otpad u predjelu Dubovo na Korčuli. Odluka je donesena nakon niza apela i prosvjeda članova inicijative građana otoka Korčule kako bi se zaštitio okoliš na području šumskog kompleksa Dubovo. Radovi su obustavljeni zbog više utvrđenih formalno-pravnih propusta vezanih za početak izgradnje spomenutog odlagališta, priopćili su između ostalog iz inicijative građana otoka Korčule. Stanje elementarne nepogode zbog posljedica mraza koji je krajem travnja pogodio otok Korčuli osim u Blatu proglašeno je i u općini Smokvica, čiji su vinogradi pretrpjeli značajne štete. Vinogradari mogu štetu prijaviti općinskom povjerenstvu do 21. svibnja. Svjetski je dan hipertenzije, ujedno i mjesec svjesnosti o visokom krvnom tlaku. Cilj je podići svijest, promovirati prevenciju, otkrivanje i kontrolu te potaknuti djelovanje na individualnoj i društvenoj razini zdravstvenog sustava. Hipertenzija ostaje vodeći uzrok prerane smrti koji se može spriječiti. Procjenjuje se da 1,4 milijarde ljudi diljem svijeta živi s hipertenzijom. Unatoč dostupnosti učinkovitih metoda dijagnostike i liječenja, mnogi nisu svjesni svog stanja, a tek jedna od 4 osobe s hipertenzijom ima adekvatno kontroliran krvni tlak. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Općina Blato potpisala je ugovor o uređenju prostora za osobe s invaliditetom udruge Vincenca. Ugovor je vrijedan nešto više od 664 tisuće eura. Radove će izvoditi Čerin iz Blata. Uređenjem ovog prostora stvorit će se uvjeti za kvalitetni život osoba s invaliditetom. Završnica smotre folklora na Neretvu Misećina Pala održava se u Metkoviću. Na trgu Kralja Tomislava u 18 sati predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, dok će završni događaj biti u

U finale prvenstva Hrvatske. Rezultat utakmice bio je 77-69 i ukupna serija 2-0, s obzirom da su u prvoj utakmici pobijedili u Samoboru 86-81. Time će košarkaši Dubrovnika prvi put u povijesti igrati polufinalnu seriju Premier lige, a protivnik će biti aktualni prvak Hrvatske, košarkaški klub Zadar. Vrijeme danas pretežno je vedro, puše slab do umjeren, na moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, more umjereno valovito i valovito. Temperature zraka u 11 sati, Lastovo 17, Čilipi 18, Dubrovnik i Ploče 19 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1010 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program. Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. 12 je sati i 12 minuta. Nastavljamo mi u dobrom nedjeljnom ritmu na valovima vašeg radija Radio Dubrovnika. Vjerujem da ste u dobrom društvu, najdražem društvu, kako to nekako i priliči nedjelji. Nadam se da ćete tijekom poslijepodneva ovog drugog dijela dana nastojati učiniti sve ono lijepo, dobro, zašto možda niste imali vremena tijekom radnoga tjedna. Mi ćemo uz dobru glazbu, korisne informacije, naše informativne emisije nastojati vam uljepšati ovo poslijepodne koliko god budemo mogli, a trudit ćemo se maksimalno. I eto, uz to vaše najdraže društvo i mi ćemo se potiho pridružiti na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija. Ivana, Milo i Nike žele vam ugodno poslijepodne.

U dobrom ritmu za vaše dobro raspoloženje i ovo poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika. Uživajte u svakoj sunčevoj zraci i vedrini, odmorite se dobro i obnovite onu energiju koja će vam biti potrebna za sutrašnji početak novog radnog tjedna. Pretežno sunčano uz umjeren sjeverozapadni vjetar u gradu, temperatura 13, u moru je zasigurno više nego u zraku i toplije, ali tko bi se kupao po ovakvom vremenu. Tlak zraka 1007 hektopaskala, malo snižen i sutra vas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu ponegdje i povećanu na oblaku, puhaće umjeren do pojačan, poslije podne na moru jak sjeverozapadnjak, najviša temperatura zraka do 22 celzijeva stupnja. Nastavljamo dalje ploviti uz dobru glazbu, podne i pone propustite Dubrovački kantun.

0: Dubrovačky, Kantón.
1: Poštovani slušatelji, kreće još jedan dubrovački kantun koji nas vodi u 80. godine prošlog stoljeća, kad je na dubrovačkoj lokalnoj pa čak i široj sceni bio zapažen bend Excalibur. Moderna svirka i produkcija za to vrijeme oskakala je od konkurencije, no onaj uvijek poznati trenutak sreće nedostajao je da bend se otrgne od lokalnih okvira i ostvari bolju i veću glazbenu karijeru. Slušamo pjesme Okreni se na tren, Ti i opet sam.

0: U proteklih 15 minuta slušali smo Dubrovački kantun u kojem su gosti bili bend Excalibur. Uživajte u nastavku našeg programa.
1: Hoćemo, nastavit ćemo uživati. Nakon ove glazbene prošlosti ostajemo još u dubrovačkoj prošlosti. Na današnji dan 17. svibnja 1520. godine u 11 sati na blagdan gospodinova Uzašašća pogodio je grad tako jak potres u kojem su sve kuće unutar zidina po zapisima senata bile oštećene. U katedrali je u općoj pomutnji tijekom mise smrtno stradao jedan čovjek, a bilješke spominju i 17 ranjenih. Taj je potres podigao takav strah da je malo vijeće sljedećih dana donijelo odluku o gradnji zavjetne crkve, renesansne crkvice Svetog Spasa u dvorištu kod ulaza u Franjevački samostan. Nad ulazom u crkvu nalazi se latinski natpis koji u prijevodu glasi: za odvraćanje nebeskog gnjeva u najvećem potresu Dubrovački senat zavjetovao je ovaj hram godine od Kristova rođenja 1520. 17. svibnja. Naravno, o ovom događaju iz 1520. godine te ostalim važnim koji su obilježili 17. svibnja kroz dubrovačku prošlost slušajte u našem gradoplovu u 19.30.

0: Mi smo na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija diljem naše županije. Svibanj je doista čaroban što se tiče aktivnosti za djecu. Aktivnosti se u ovom mjesecu nastavljaju u Centru za djecu, mlade i obitelje Dubrovnika. Posvećene su kreativnom stvaralaštvu u suradnji sa dragim partnerima, poručuju iz centra. Radionice su besplatne za sve polaznike, ali uz obvezne prijave. 20. svibnja u 17. sati u Centru za djecu, mlade i obitelje održat će se radionica Bubnjajmo zajedno u boje, izražavanje kroz zvuk i boju, a 21. svibnja u 16. sati na istom mjestu slikarska radionica Arte studija Kantunić. Dječji vrtić Župa Dubrovačka organizirao je festival po prvi put ove godine Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. Festival traje do 15. lipnja u Župi. Pokrenut je s ciljem osvješćivanja najmlađih o bogatstvu i ljepoti naše kulturne i povijesne baštine, a Župa se doista ima čime podičiti. 22. svibnja bit će likovna radionica Učini džir, dođi slikati, voditeljica radionice i akademska slikarica Lena Kramarić, a u sklopu Dana općine 29. svibnja kao završna svečanost festivala bit će otvorena izložba dječjih radova s temom tradicijskog nakita na trgu ispred općine. Mališanima iz Župe pridružit će se i ostali vrtići i dječica iz osnovnih škola sa svojim uracima. Bit će upriličeni prigodni program za sve uzraste. A dječji je program tijekom poslije podneva i u našim kinima. U kinu Sloboda od 15. sati na rasporedu je animirana avantura Tom i Jerry, čarobni kompas. A od 17. sati za cijelu obitelj animirana avantura Heidi i mali ris.
1: Ja volim slušati...

A mi nastavljamo u dječjem džiru. Imamo jednu želju malene Leone. Dobili smo mail koji glasi ovako: dobar vam dan, dobar dan, dobro nam došli u popodnevnu smjenu. Evo, zajedno smo već od podneva. Nadam se da ćete nas pratiti sve do 18 sati u našoj poslije podnevnoj smjeni. Nadamo se da ste nam se odmorili nakon one kiše od jučer. E, itekako i napunili baterije za ovo poslije podne. S obzirom da nam je danas lijepi sunčan dan, blago nama. Zatražili bi pjesmu od Nena Belana, Sunčan dan, ide Neno Belan za vas, te da nam što više dana potraje ovako lijepo vrijeme u obilju sunca. Imate srdačne pozdrave od malene Leone, Leonela i Nikoline iz Nove Mokošice. Pozdrav Mokošanima, i oni naravno upućuju pozdrav nama i svima u režiji. Hvala lijepa, Neno Belan, Sunčan dan za Mokošicu.

Srce grada kuca za skver, večeras nam treba grmljavina s tribina, od prve sekunde poručuju iz skvera. Dakle, večeras u 20. sati sportska dvorana Gospino polje postaje središte hrvatskog fucala. Malonogometni klub Skver dočekuje Olmisum u četvrtoj utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Skver večeras mora pobijediti kako bi izborio petu utakmicu, popularnu majstoricu. Atmosfera u momčadi je izvrsna, svjesni smo težine zadatka, ali vjerujemo u našu snagu na domaćem parketu. Pozivamo sve navijače da budu naš šesti igrač. Večeras nam treba grmljavina s tribina, od prve sekunde poručili su igrači Skvera. Interes za utakmicu nadmašio je sva očekivanja. Klub posljednjih dana bilježi nezapamćenu navalu upita za ulaznice, a za navijače je ostavljeno još 70 ulaznica koje će biti puštene u prodaju od 19 sati. Posebnu emociju cijeloj priči daje humanitarna nota, jer će malonogometni klub Skver dio prihoda od prodaje ulaznica i dresova u suradnji s humanitarnom udrugom Tata je tata donirati za liječenje dječaka Marka.

Nakon srebrnih krila, jedna obavijest Elektrojuga Dubrovnika za sutra. Tko će sutra biti bez struje, koje ulice točnije, dakle zbog neophodnih radova na trafostanici Komodor, sutra će od 8 do 15 sati biti dio Lapada i to sljedeće ulice: Masarikov put 2A, 3E, 3F, 3G, 5, Savska, Mandaljinska, Ivanska od broja 16 do 20, Parni, Dunavska, Žrtava, Zdakse od 15 do 51, Neparni kućni brojevi i od 28 do 36, Parni. Potom Petra Zoranića 5, Luke Sorkočevića, Šetalište Kralja Zvonimira od kućnog broja 11 do 15, Neparni brojevi i Parni od 18 do 34. Dakle, sutra od 8 do 15.

Nastavljamo mi sa strujom. Ovo nas je malo prisvjetilo onih poziva kako je to nekad bilo. Mislim, jako ima još uvijek valjda tih telefonskih govornica, ali kako smo nekad stajali u redu i birali. E, sjećam se i ja toga, no sad ćemo ostaviti sjećanja po strani, a krenut ćemo s onim što nas očekuje sutra, to jest naše drage slušateljice i slušatelje u dijelu solituda zbog neophodnih radova na mreži. Babin Kuk sutra će od 8 do 14 sati biti sljedeće ulice Vatroslava Lisinskog, brojevi 35, 37, 63A i 63, te Iva Dulčića 22 i 24, ali to nije sve. Bez struje će biti i dio Cavtata od 8.5 do 10, od Epidaurusa 11, 13, 15 i put od Oboda 36.

Zauvijek zabavni mladi, želimo ostati uz vas. Taj čije poželjela zauvijek 19. Ovo je pjesma iz 1990. godine, a vaš Radio Dubrovnik, iako 84 godine star, nastavlja dalje zabavno i mlado na frekvencijama 105 i ostalih 9.

Svjetski je dan hipertenzije, ujedno i mjesec svjesnosti o visokom krvnom tlaku. Cilj je podići svijest, promovirati prevenciju, otkrivanje i kontrolu te potaknuti djelovanje na individualnoj i društvenoj razini zdravstvenog sustava. Hipertenzija ostaje vodeći uzrok prerane smrti koji se može spriječiti. Procjenjuje se da 1,4 milijarde ljudi diljem svijeta živi s hipertenzijom. Unatoč dostupnosti učinkovitih metoda dijagnostike, mnogi nisu svjesni svoga stanja, a tek jedna od četiri osobe s hipertenzijom ima adekvatno kontroliran krvni tlak. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No, udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnjacima. Radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Općina Blato potpisala je ugovor o uređenju prostora za osobe s invaliditetom udruge Vincenca. Ugovor je vrijedan nešto više od 664 tisuće eura. Radove će izvoditi Čerin iz Blata. Uređenjem ovog prostora stvorit će se uvjeti za kvalitetniji život osoba s invaliditetom. Završnica smotre folklora na Neretvu Misećina pala održava se u Metkoviću. Na trgu Kralja Tomislava u 18 sati predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, dok će završni događaj biti u crkvi Svetog Ilije u 20 sati, gdje će se održati koncert marijanskih pučnikih nadpjeva. Iz sporta, sportska dvorana Gospino Polje večeras postaje središte hrvatskog futsala. Malo nogometni klub Skver dočekuje Olmisum u četvrtoj utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske koja se igra u 20 sati. Skver večeras mora pobijediti kako bi izborio majstoricu. Kako ističu iz kluba, za navijače je ostavljeno još 70-ak ulaznica koje će biti puštene u prodaju od 19 sati. Inače, dio prihoda od prodaje ulaznica i dresova u suradnji s humanitarnom udrugom Tata i Tata namijenjen je liječenju dječaka Marka Akrapa. Vrijeme sutra pretežno vedro uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake. Ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren maestral, potkraj dana će slabiti. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 10 do 13, najviše od 20 do 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Baj i papa, ima još vremena, zajedno smo u našoj emisiji poslije podne na 105 sve do 18 sati. Vjerujem da će mnogi od vas memorirati ili zabilježiti ovaj dan i sat koji ću upravo spomenuti, o čemu je riječ. U sklopu bogatoga programa obilježavanja godine Marina Getaldića, 400. obljetnice smrti ovog znamenitog dubrovačkog znanstvenika, Dubrovačke knjižnice u utorak 19. svibnja u 19. sati otvaraju treću ovogodišnju izložbu Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Getaldićeva vizura bila je istodobno duboko optička i vizionarska. Spajajući matematiku i eksperimentalnu fiziku, on je redefinirao granice poznatoga svijeta, a izloženi radovi nastoje uhvatiti upravo onaj mistični trenutak u kojem se formula pretvara u potez kistom, a geometrijska čistoća u emociju. Dakle, mistično u utorak 19. svibnja u 19 sati.

Završnica je smotre folklora na Neretvu Misečina pala u Metkoviću u 18 sati na Trgu kralja Tomislava. Predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, a završni događaj bit će u crkvi Svetoga Ilije u 20 sati. Nastupit će, bit će koncert Marijanskih pučkih napjeva, dakle u 20 sati u crkvi Svetoga Ilije u Metkoviću.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: priču.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovom gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Zločin koji je zgrozio Hrvatsku, 50-godišnjak koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog jednog ubojstva, sinoć je sa više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. Policija je cijeli dan na terenu, objavljena je njegova fotografija uz upozorenje građanima da je vrlo opasan. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, kakve su posljednje informacije?
3: Tako je, intenzivna potraga traje od sinoć. Od ubojstva 17-godišnje Antonije Bilić prije 15 godina Drnišani ne pamte ovakvu tragediju. Ugašen je još jedan mladi život na samom kraju srednje škole, a uzeo mu ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji ga je na terasi svoje obiteljske kuće ubio iz vatrenog oružja. Evo što kaže glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Za ubojicom se traga, kao što sam rekla, od sinoć. Angažirane su brojne policijske snage predvođene specijalnom policijom. Tu su i dronovi, helikopter. Još nije poznato kako se dogodila ova tragedija. No neslužbeno, ubojica je naručio picu, a dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od ove osobe uskočio je 19-godišnjak koji je povremeno vikendima radio u pizzeriji. Ubojica ih je dočekao i ustrijelio mladića, te se dao u bijeg. Kažu da je već imao i pripremljen ruksak za bijeg. On je otprije poznat policiji. Naime, odslužio je 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke kojoj je nožem zadao 17 ubodnih rana. 2023. kažnjavan je i zbog posjedovanja ilegalnog oružja. Po izlasku iz zatvora sijao je strah u Drnišu. Mještani kažu prijetio je, bio je agresivan, pisao čak grafite da će ponovno počiniti ubojstvo, što je na kraju evo i nažalost ostvario. U Drnišu danas pomješane emocije, ljutnja, suze, tuga, nevjerica. Evo što kažu mještani.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji i prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj Hrvatskog, ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Je li dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Drniš je, kažu, izgubio divnog mladića, velikog sportaša koji je sanjao svoje snove. Bio je naime član drniškog košarkaškog kluba. Još se ne zna hoće li sutra biti nastave u drniškoj srednjoj školi i kada će biti proglašen dan žalosti. Imamo izjave ravnatelja srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoja Pekasa i gradonačelnika Tomislava Dželalije.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
10: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim, članovima kluba jedan miran grad potesla, ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se ovaj, da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli, a proglašćemo uskoro dan žalosti.
3: Potraga, dakle, intenzivna i dalje traje za ubojicom, a građani se pozivaju da budu oprezni jer ubojica vjerojatno ima oružje. Duge cijevi su u Drnišu, ali i na prilazima u Drniš.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa za ovo javljanje. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prelazu. Vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutno

0: autom ići do otoka Svete Marije za posjet benediktinskom samostanu. To je linija koja spaja sve posjetitelje i putnike koji dolaze iz pravca Dubrovnika. Ne možemo ne spomenuti ni kapetana Luku, to je katamaran koji dolazi iz pravca Splita, i tako da putnici i naši budući posjetitelji već godinama koriste tu liniju. Za prvo prisajanje spomenutog broda Naranča imali smo nekih 10-12 putnika koji su se iskrcali u luci Pomena. Neki od njih su planirali ostati nekoliko dana na otoku, jer za sad imamo još TP Line, to je prijevoznik koji također polazi iz Gruža, ali u ovom dijelu godine u 2.30, i zapravo ovo je jedina mogućnost svim posjetiteljima da iz Dubrovnika dođu na jednodnevni izlet namjet u ovo doba godine.
1: U projektu Balastin, koji je ovih dana predstavljen javnosti u Pločama i Dubrovniku, a tiče se istraživanja o balastnim vodama i širenju invazivnih vrsta u Jadransko more, sudjeluje Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu im je kontrola pojave bakterija u lukama. Profesorica Darija Vukić-Lušić ističe kako bi kontrola čistoće mora u lukama trebala biti proširena i na patogene mikroorganizme.
2: Mi monitoriramo na cijelom Jadranu preko 1000, čak 1100 lokacija zajedno sa ostalim zavodima za javno zdravstvo na plažama. Znači, prati se da li je more, rekreacijski pojas pod utjecajem fekalnih otpadnih voda, što predstavlja rizik za javno zdravlje. Međutim, nisu samo plaže problem, nego i luke kao žarišne točke iz koje se u stvari širi onečišćenje. Trenutno je otprilike 95% naših plaža izvrsne kakvoće, što je puno bolji prosjek u odnosu na evropski. Međutim, naravno, mi želimo i bolje. Želimo svakako da i tih 5%, ako već ne može biti izvrsne kakvoće, bude barem zadovoljavajuće. Znači da nemamo nezadovoljavajućih crvenih lokacija koje predstavljaju direktnu ugrozu za zdravlje ljudi. I već smo utvrdili da zaista su luke i okolno područje oko luka je pod većim mikrobiološkim opterećenjem u odnosu na udaljenije plaže. Što svakako dovodi do zaključka da u lukama treba uspostaviti jedan monitoring koji treba biti prošireni, znači ne samo ona dva rutinska mikrobiološka pokazatelja, Escherichia coli i enterokoki, nego su tu prisutni i patogeni. Patogeni su bakterije i drugi mikroorganizmi koji izazivaju bolest kod čovjeka. Vibrio, salmonela, enterotoksična Escherichia coli, aeromonas i ostale vrste.
1: Svjetski je dan hipertenzije, ujedno i mjesec svjesnosti o visokom krvnom tlaku. Cilj je podići svijest, promovirati prevenciju, otkrivanje i kontrolu, te potaknuti djelovanje na individualnoj i društvenoj razini zdravstvenog sustava.
3: Hipertenzija ostaje vodeći uzrok prerane smrti koji se može spriječiti. Procjenjuje se da je ima 1.400.000.000 ljudi diljem svijeta. Unatoč dostupnosti učinkovitih i pristupačnih metoda dijagnostike i liječenja, mnogi nisu svjesni svog stanja, a tek jedna od četiri osobe ima adekvatno kontroliran krvni tlak.
1: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka.
3: Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No, udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
1: Općina Blato potpisala je ugovor o uređenju prostora za osobe s invaliditetom udruge Vincenca. Ugovor je vrijedan nešto više od 664.000 €. Radove će izvoditi Čerin iz Blata. Uređenjem ovog prostora stvorit će se uvjeti za kvalitetni život osoba s invaliditetom.
3: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku dobio je srebrnu povelju za knjigu Srđana Žitkovića Svi smo mi dio sna, a zlatnu povelju za ilustriranu knjigu Marin Držić u 12 priča Slavice Stojan. Nagrade je u ime Ogranka u Zagrebu primila predsjednica Dubrovačke Matice Ivana Grkeš-Tošović.
1: Završnica smotre folklora na Neretvu Mise

Većina pala održava se u Metkoviću. Na trgu Kralja Tomislava u 18 sati predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, dok je završni događaj u crkvi Svetog Ilije u 20 sati gdje će se održati koncert marijanskih pučkih napjeva.

0: Važan je ovo vikend za dubrovački sport. Više u prilogu Rafaela Barkićije.
1: Košarkaši Dubrovnika izborili su povijesni plasman u polufinale domaćeg prvenstva, pobjedivši Samobor i u drugoj utakmici četvrtfinala Supersport Premier Lige. Nakon gostujućih 86-81, jučer su slavili pred 500-tinjak gledatelja u Gospinom polju, rezultatom 77-69. Time su prvi put ikada dubrovački košarkaši izborili društvo među četiri najbolje momčadi u Hrvatskoj. Kapetan Dubrovnika Ivan Vodopija.
2: Zaista je jedan veliki uspjeh svih nas u klubu. Pa evo, ova druga utakmica dosta slična onoj u Samoboru nekako. Ovdje smo opet otišli na nekih 20 razlike i onda kao da pomislimo da je utakmica gotova, ali evo, hvala Bogu, u oba dva puta smo se uspjeli izvući. Mislim, zasluženo proći dosta nezgodnu ekipu Samoboru.
1: Dubrovnik će u polufinalnoj seriji na dvije pobjede igrati protiv aktualnog prvaka Hrvatske, Zadra.
2: Zadar je ekipa koja dominira već mnogi niz godina u hrvatskom prvenstvu. Mislim da su stvarno najbolja ekipa u zadnjih par godina i bit će stvarno poslastica, vjerujem, i navijačima i nama igrati protiv njih.
1: Drugi polufinalni par još se treba definirati. Četvrtfinalna serija između Dubrave i Cibone ide u Majstoricu, dok danas igraju Zabok i Split. Splićani vode 1-0 u seriji. Polufinale domaćeg prvenstva izborili su i vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja, koji su i u drugoj utakmici četvrtfinala došli do uvjerljive pobjede protiv zagrebačkog Medveščaka, ovaj put 28. Dubrovčani će u polufinalnoj seriji na dvije pobjede snage odmjeravati sa zagrebačkom Mladosti u najvećem derbiju hrvatskog vaterpola. Drugi par polufinala su splitski Jadran i riječko Primorje. Od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino polje malonogometaši Skvera igraju četvrtu utakmicu polufinala Supersport Hrvatske malonogometne lige protiv Olmisuma. Sastav iz Omiša vodi 2-1 u seriji koja se igra na tri pobjede, tako da Skver večeras traži poravnanje serije i Majstoricu za finale u Omišu. Trener Skvera Ivo Jukić.
3: Serija je duga, mi smo imali prednost, gubili smo je, sad je ima Olmisum, ali ništa još nije gotovo, mi imamo još jednu domaću utakmicu, pokušat ćemo vratiti se na 2-2, otići u Omiš i pokušati izboriti finale. Mi smo davno već premašili neke svoje ciljeve za ovu sezonu, napravili sjajan rezultat s Osijekom, ali to ne znači da mislimo stati. Možda to jučer nismo pokazali, ostali smo dužni navijačima, ja sam siguran da ćemo shvatiti gdje smo griješili. Jer mislim da smo u Mišu pokazali da možemo igrati s Olmisumom, da čak možemo biti za nijansu bolju kako smo bili u te dvije utakmice, ali jednostavno pristup nije bio pravi, možda smo malo podlegli atmosferi, ali ja sam siguran da će to biti puno bolje i da ćemo se odužiti svojim navijačima.
1: Podsjetimo, Skver je slavio u prvoj utakmici u Omišu s 2-1, da bi drugu utakmicu uzeo domaćin rezultatom 6-5. U trećem susretu u petak u Gospinom polju, Olmisum je nanio težak poraz Skveru 8-2.
4: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro uz umjeren do pojačana razvoj dnevne na oblake. Najniže jutarnje temperature zraka od 10 do 13, a najviše dnevne od 20 do 23 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
4: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika poželite li danas u kino, evo što vas očekuje. U kinu Sloboda od 18.30, Vrag nosi Pradu, 2 od 20 sati i 45 minuta, akcijski film Siva zona, a u kinu Vizija od 17.30 jedna obiteljska avantura, Ovce detektivi, a od 19.30 glazbeni biografski film Michael.

U sklopu bogatog programa obilježavanja godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice u utorak u 19. sati otvaraju treću ovogodišnju izložbu Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. A u svibnju se nastavljaju i programi za djecu u Centru za djecu, mlade i obitelji Dubrovnik. 20. svibnja u 17. sati radionica je Bubnjajmo zajedno u boje, izražavanje kroz zvuk i boju, a 21. svibnja u 16. sati u Centru za djecu, mlade i obitelji Dubrovnik bit će slikarska radionica Art studija Kantunić. Obvezne su prijave za obje radionice.

0: Zaustavljeni su radovi na privremenom odlagalištu za kamen i ostali otpad u predjelu Dubovo na Korčuli, zbog kojeg su više puta prosvjedovali članovi inicijative građana otoka Korčule. Riječ je o odlagalištu koje je trebalo poslužiti za projekt buduće pristupne ceste do luke Polačište. Gradonačelnik Korčule Frano Jeričević.
1: Aktivnosti ističe na privremenom odlagalištu na Dubovu su zaustavljena 30. travnja. Razlog tome je jedno, ja bih rekao, otvoreno pitanje između Hrvatskih cesta i Hrvatskih šuma oko šumsko-gospodarskog administrativnog statusa katastarske čestice. Nakon što institucije zadužene za odgovore na takva pitanja završe svoje procese, ja vjerujem da će se projekt koji je itekako važan za sve nas otočane i Korčulane i nastavi. Radovi su zapravo zaustavljeni iz dva razloga. Privremeni deponij nije jedini razlog. Kao što sam rekao, postoje tu procesi za utvrđivanje statusa čestice, tako da nije deponij, privremeni deponij nije jedini uzrok zašto su radovi stali, ali evo, smatram da će se u što skorije vrijeme riješiti status čestice i da će radovi nastaviti svojim tokom dalje.
0: Svjetski dan hipertenzije ujedno i mjesec svjesnosti o visokom krvnom tlaku. Cilj je podići svijest, promovirati prevenciju, otkrivanje i kontrolu te potaknuti djelovanje na individualnoj i društvenoj razini zdravstvenog sustava. Hipertenzija ostaje vodeći uzrok prerane smrti koji se može spriječiti. Procjenjuje se da 1,4 milijarde ljudi diljem svijeta živi s hipertenzijom. Unatoč dostupnosti učinkovitih metoda dijagnostike i liječenja, mnogi nisu svjesni svoga stanja, a tek jedna od četiri osobe s hipertenzijom ima adekvatno kontroliran krvni tlak. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostatka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika. Općina Blato potpisala je ugovor o uređenju prostora za osobe s invaliditetom udruge Vincenca. Ugovor je vrijedan nešto više od 640 tisuća eura. Radove će izvoditi Čerin iz Blata, a uređenjem ovog prostora stvorit će se uvjeti za kvalitetniji život osoba s invaliditetom. Iz sporta, sportska dvorana Gospino Polje večeras postaje središte hrvatskog futsala. Malonogometni klub Skver dočekuje Olmisum u četvrtoj utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske koja se igra od 20 sati. Skver večeras mora pobijediti kako bi izborio majstoricu. Kako ističu iz kluba, za navijače je ostavljeno još 70 ulaznica koje će biti puštene u prodaju od 19 sati. Inače, dio prihoda od prodaje ulaznica i dresova u suradnji s udrugom Tata i Tata na namijenjen je liječenju dječaka Marka Akrapa. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake, ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren maestral, potkraj dana će slabiti. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 10 do 13, najviše od 20 do 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
2: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Dramska prvakinja Neva Rošić svojim je ulogama ispisala povijest hrvatskog glumišta. U plavom razgovoru dotičemo tek maleni fragment te iznimne umjetničke kronologije, i to onaj koji uz rodnu Rijeku i Zagreb dira Dubrovnik, u čijem je okrilju kreirala mnoge emblematske glumačke prinose upisane u teatarske nezaborave, ali i u osobnu životnu priču. Dobar vam dan i dobro nam došli. Iako izraziti vama dobrodošlicu u Dubrovniku može zvučati i neobično, jer Dubrovnik jest jedna od vaših konstanti uz snažno podneblje ishodišne Rijeke, zar ne?
1: Da, točno. Ma da, dosta je rijetko da se u jednoj osobi dotaknu ta dva ekstrema naše obale. Rijeka ignorira dobrim dijelom Dubrovnik i Dubrovnik ignorira Rijeku, i to se tako događa u širim razmjerima, ali i u malim ljudskim kod jedne osobe. Kod mene se slučajno, zapravo nerežirano da tako kažem, dogodila ta neka bliskost moje rodne Rijeke i mog konstantnog boravka u Dubrovniku. Hoćete da vam ispričam kako se to dogodilo?
2: Molim vas, da.
1: Da. Pa eto, kad sam ja bila srednja školka, to je bilo odmah negdje nakon Drugog svjetskog rata, u moju riječku obitelj uselila se, da tako kažem pod navodnicima, uselila se, da dobrodošla je jedna Dubrovkinja, Vesela Palčok. Ona se udala, dakle, za mog ujaka, došla živjeti u našu zajednicu kod mog djeda i bake. Bila je mlada, dakle u vrijeme kad je ona imala 23-24 godine, ja sam bila u ranom pubertetu. Bile smo si dovoljno bliske unutar okvira familije i naravno tada sam prvi put čula od nje o njezinom zavičaju, o njezinom boravku do tog trenutka uvijek u Dubrovniku. I zatim se ukazala prilika, mogućnost, želja da s njom svako ljeto dolazim u Dubrovnik, gdje je još bila njezina majka živa, da dolazim na mjesec dana i živim, dakle, kao stanovnik Pelina u njihovoj

0: Dubrovnik kao grad, ali i da upijem puno toga čemu mi je Vesela pričala o mjestima njezinog dotadašnjeg života mladenačkog, dječjeg i kasnije đačkog, i da, dakle, upoznam očima Dubrovkinje Dubrovnik. Bile smo dovoljno mlade da budemo bliske i to je trajalo nekoliko godina. Ja sam dolazila, dakle, u Dubrovnik ne na kupanje, jer mogla sam se kupati na rijeci, ali dolazila sam zapravo u jednu, za meni potpuno nepoznatu, jednu sredinu o kojoj naravno nisam znala ništa ili malo, nešto preko literature, i to je bilo sve. I naravno da me Dubrovnik osvojio, i nakon prvog susreta u meni je samo bila jedna riječ: još, još. Tu se naravno kao obilježje, a govorimo o 50. godinama, 1950. Tada su krenule i ljetne igre. Kako sam ja bila na rijeci vrlo povezana s kazalištem, ne naravno kao protagonist, nego kao konzument, ali imala sam jednu apsolutno povlaštenu situaciju što se kazališta tiče. Naime, moj otac je bio sudac, ali bio je i kazališni čovjek, školovao se kao glumac, što nikad nije bio, ali je bio direktor riječkog i osnivač riječkog kazališta. I ja sam kazalište doživljavala, riječko kazalište, doživljavala sam kao svoju drugu roditeljsku kuću. Boravila sam tamo nesmetano preko dana i svaku večer. Ne na svakoj izvedbi, ne na svakoj predstavi, nego na svakoj izvedbi zapravo. Navečer sam jednostavno odlazila u kazalište, bilo mi je to omogućeno zato jer je moj otac bio, dakle, direktor riječkog kazališta, intendant kako se to zove. I tada sam upoznala, upoznala moglo bi se reći, ljude koji su bili i presudni za Dubrovačke ljetne igre. Recimo, jedan od naših obiteljskih prijatelja, odnosno prijatelj mog oca, bio je Marko Fotes, osnivač Dubrovačkih ljetnih igara, koji je, kad je otišao iz Rijeke, ostao dalje u kontaktu s mojim roditeljima, i samim time su meni, mojim boravkom u Dubrovniku, dakle kad sam dolazila kao srednja školka sa mojom Veselom, bilo mi je otvorena mogućnost da prisustvujem predstavama, pa čak i probama na ljetnim igrama. Tu je bio Marko Fotes, bila isto kućna prijateljica Marija Crnobori, njegova supruga, ali bio je i, ne znam je li bio šef tehnike ili rasvjete, Franjo Uršić, koji je to bio na rijeci. Dakle, da skratim, ja sam mogla doći na prostor gdje se odvijaju probe ili predstave i negdje potihance sa strane sjediti na nekakvom kamenu ili na nekakvoj klupici i večer provesti na ljetnim igrama, na izvedbi ili probi za ljetne igre. I naravno da su to nezaboravni trenuci za mene i dan danas. Ja još uvijek mogu, kad sklopim oči, vidjeti te predstave, te probe, te ljude. Upoznala sam tada i vidjela naravno mnoge glumce koje inače nisam znala, jer tada su na ljetne igre dolazili iz raznih krajeva Jugoslavije glumci koje nisam imala prilike vidjeti na rijeci, tako da se moje poznanstvo ili moje divljenje tim ljudima proširilo na veliki broj njih. Eto, sjećam se recimo sjećam se i onih večeri na Pelinama. Dakle, taj stan one Kate je bio negdje vrlo blizu Minčete na Pelinama, dakle visoko na Pelinama gore. I sjećam se kako smo prije spavanja čekali top sa Lovrijenca koji oglašava svršetak predstave Hamleta, recimo. I to je bilo, dakle, spajali su se dani ritmom grada, ali posebno meni i sa ritmom događanja na ljetnim igrama.
1: Da.
0: Eto, to je tako.

0: tako trajalo, godinama sam ja dolazila na jedno mjesec dana u Dubrovnik kao, ne znam kako ga je nazvat, promatrač događanja na, u Dubrovniku kao gradu i u Dubrovniku kao koljevci ljetnih igara. A onda sam naravno prešla tu fazu i počela sam dolaziti kao jedan od sudionika ljetnih igara i kao buduća nevjesta.
1: Dubrovačka nevjesta, zatonska nevjesta, da. Da. Ma, baš hoću reći, ti dolasci inicijacijski na nekoj metafizičkoj spoznajnoj razini su bili naslučujući, kako bih rekla, navješćujući, zar ne?
0: Pa, vjerojatno jesu kad se sad gleda unatrag, iako ja toga nisam bila svjesna, ali bilo mi je lako ući, da tako kažem, ušla sam kao privatna osoba u Dubrovnik, u grad. I to se onda nastavilo, eto, s ticajem nekih okolnosti, kasnije mojim brakom sa Dubrovčanom. Međutim, naravno, ovo sa ljetnim igrama, ja nije u jednom trenutku, gledajući te predstave, probe, susrete sa tim akterima tadašnjih predstava ljetnih igara, nisam nikada ni u snu pomislila da bi ja to mogla biti jednog dana, zato jer nisam u to vrijeme uopće gajila ideju da ću biti glumica. To se postepeno događalo i prirodno događalo. Danas mi je jasno da i gotovo da i nije moglo biti drukčije, ali ja svijest o tome nisam tada imala. Ja sam predstave gledala kao gledalac, ono što me približilo i što me trajno zadržalo kao nekoga koji je doživotni član ljetnih igara, bio to na pozornici ili među publikom, je zapravo to što sam Dubrovnik počela osjećati kao još jedan svoj, ajde reći ću tu tešku riječ, zavičaj. Dakle, mogla bi reći da imam tri zavičaja. Jedan je Rijeka, koje pripada generacijama moje obitelji i po maminoj i tatinoj strani. Drugo je Zagreb, u kome sam provela gotovo cijeli život. I treći je Dubrovnik, koji me nekako primio u svoje naručje i eto, drži me do dana današnjega.
1: Da, lijepi triptih, da. Zapravo kad se tako prostorno taj raster zahvati, ali kad govorimo o 50-ima, činjenica je da to jesu bile godine početka nekog entuzijazma pred novim kazališnim vremenom, to se reflektiralo i u dubrovačkom kontekstu. Yes. Igre jesu na neki način plod upravo takvog jednog zamašaja.
0: Da, pa tada se imalo osjećaj, možda ga se ima i danas, ali ja to nemam priliku osjetiti, nekako se imalo osjećaj da grad i ljetne igre žive u jednoj uskoj simbiozi. Atmosfera u gradu je bila, jednostavno ljeto se dijelilo na do početka ljetnih igara i poslije završetka ljetnih igara. Jednostavno, ljetne igre su određivale život grada u nekakvom, ne u doslovnom smislu, ali u nekom prenesenom smislu. Ali, znate, ono što je bilo meni fascinantno, dakle, kad sam počela dolaziti još kao samo promatrač ljetnih igara, je što je taj grad i što su stanovnici zapravo toga grada živjeli ljetne igre kao domaćini. Oni su se tako i ponašali. Nekako je, ljetne igre su bile, bez obzira na to što su osnivači ljetnih igara bili i ljudi koji nisu bili Dubrovčani, recimo Fotes.
1: Da.
0: Dubrovčani su nekako ljetne igre držali kao nekakvo svoje dijete. Susret između umjetnika koji su boravili za vrijeme ljetnih igara u Dubrovniku i stanovništva bio je nevjerojatno prisan. Nekako su se umjetnici u Dubrovniku osjećali kao gosti, bez obzira na to što su naravno bili u nekom poslovnom odnosu, da. Podstanari i tako dalje, konzumenti u raznim lokalima i tako. Nekako se sve to činilo kao da su u gostima, a ne na poslovnom mjestu. Nisam sigurna da je puno toga ostalo do dana današnjega. Mislim da su se situacije promijenile, ali o tome ja ne mogu danas govoriti, nego samo naslučivati da je tako, jer nisam više u toj poziciji da mogu točno ocijeniti kakva je sad interakcija između stanovnika Dubrovnika i onih koji sačinjavaju preko ljeta Dubrovačke ljetne igre.
1: Na, Tinja još uvijek postoji, pogotovo onim kvartovskim iskustvima dijelova grada u kojima se radi predstava. Mm-hmm. Ali to je svejedno reducirano na puno manja vremenska razdoblja i to je zapravo, rekla bih, u sjeni prošlosti posve. Zasjenjeno je zapravo tim iskustvima iz prošlosti koja su bila puno intenzivnija. Ali govoreći o ambientalnosti igara, vaša formativna iskustva...
0: E, da, to je baš bilo, da, to je bilo nešto posebno. Ja sam naravno vidjela neke predstave na otvorenom, recimo, odvijale su se neke sezone u Opatiji, opera na otvorenom, ali to je onda kazalište gdje publika sjedi na otvorenom, a s druge strane je pozornica nad kojom je samo nebo, ali to nisu bile ambientalne predstave. Tek dolaskom u Dubrovnik sam zapravo doživjela tu čaroliju tih ambientalnih predstava i ta čarolija, nažalost, jenjava. Pitanje koje se neminovno postavlja nekome ko dulje vremena živi kao ja, koliko su se ljetne igre promijenile kroz sve te godine. Promijenile su se, naravno, jer se Dubrovnik promijenio. Dubrovnik je izgubio dobar dio svog boravka, svog stalnog stanovništva. Kroz to su se i potrebe i ponude grada promijenile. I naravno da se to reflektira i na ljetne igre. I naravno da su predstave ambientalne postale rijetkost. Bojim se da tu spasa nema. Da. Tako da se ljetne igre, po onome što ja primjećujem, sve više pretvaraju na igre na otvorenom prostoru, ali ne ambientalne predstave. Jednostavno ne vidim kako bi se to nekako moglo zaustaviti ili vratiti natrag. Mislim nikako. Mislim da se moramo sa tom činjenicom pomiriti.
1: I to je zapravo to, jer na taj način se i oduzima jedan od identifikacijskih kodova igara, da. To je upravo ta autentičnost ambientalnog prostora koji je neprenosiv, koji je baš ishodični i reduciran na ovdje i sada.
0: Da, i time ljetne igre u toj poplavi sad ljetnih festivala duž obale, pa i u unutrašnjosti, gubi svoju ekskluzivnost.
1: Da. Iako moj dojam da zapravo u to vrijeme stvaralaškog intenzivnog napona čak se nije ni željelo imati osjećaj ekskluzivnosti, čini mi se da je on čak bio i nadjačan tim osjećajem zaista istinske posvećenosti umjetnosti.
0: Yes. Yes. Dakle, osnivači ljetnih igara imali su tu viziju i ta vizija se ostvarivala kroz njihovu posvećenost, da. I uspjeli su je prenijeti na veliki broj ljudi, pritom mislim na stanovnike Dubrovnika, koji su ljetne igre zapravo držali kao neko svoje čedo i svoju vlastitu intimnu odluku. Evo, ispričat ću vam jedan detalj. Igrali smo Dubrovačku trilogiju u režiji Koste Spajića, bile prvi dio u Dvoru, drugi dio u Sponzi i treći dio u Gružu, u kući Kesterčanek, dakle Tataraca. I nakon predstave je obitelj Kesterčanek otvarala cijeli onaj prvi kat, sve svoje prostorije za jedno, ne masovno, ali primanje. Mi svi glumci koji smo bili u toj predstavi i dio publike bili bi počašćeni nekim pićem, dakle družili se u njihovim privatnim prostorima jer su se oni osjećali u toj predstavi s razlogom kao domaćini, dakle ne kao iznajmljivači prostora, nego kao domaćini predstave. Tako su se ponašali. I to je bilo, ne znam kako vam točno opisati šta se događa onda u glumcu koji prelazeći kroz taj prostor donosi povijesnu istinu, ali naravno umjetnički transformiranu kroz Vojnovićev tekst, i dalje nakon svršetka predstave u tom istom prostoru proživljava još i svoju malu ličnu povijest.
1: Ekstenzija.
0: Jest. Ili kad smo radili Magbeta na Lovrijencu, sjećam se tih onih stepenica dole iz Pila, onaj donji dio stepenica, uh-huh, koje se produžuju gore do vrha Lovrijenca. Na tom donjem dijelu domaćini, ljudi koji su stanovali u tim kućama, znali su da mi dolazimo sat, sat i po dva sata ranije na predstave, pa i na probe, i onda bi nam na zidićima uz te stube, fotezove stube, kako
1: današnji,
0: su ovo,
1: da,
0: ostavljali na tanjurićima smokve. Ili kad smo igrali Aretaja, onda su nam šore iz Domus Christia na onu taracu njihovu gdje se odigravao jedan čin Aretaja donosili u malim bičerinima piće da se okrijepimo.
1: da.
0: Eto, ne znam da li su te geste, takve geste još i dan danas prisutne. Nekako, možda nepravedno, mislim da je, kao što mi više neki nismo na ljetnim igrama jer nas je omelo vrijeme, protok vremena, tako mislim da su i te geste možda vremenom utihnule.
1: Da, utihnule ili se prorijedile, da. Jesu, drukčiji je pristup, bježi se zbog turistifikacije i fona grada koji prodire u same scenske izvedbe, pa i koncertne, ali izmještaju se scenski prostori, tako da je i taj sami potencijalni kontakt s domicilnim stanovništvom manji.
0: Da.
1: Arete je tako duboko ugraviran parov u identitet grada i tu vremensku lentu sjećanja, da gotovo kao da obrnuto proporcionalno s protokom vremena raste ta čežnja za tim razdobljem u kojem ste vi igrali jednu od naslovnih uloga zajedno sa svojim suprugom i zajedno sa Milkom Podruku Kotović i Mišom Martinovićem. To su bili ti dvojni, zapravo te istodobnice predstave u ophodu.
0: No. Pa nekako taj Arete, možda sam sad nepravedna kad to kažem, ali imam osjećaj da smo ga svi mi koji smo sudjelovali u tim predstavama, jer se zapravo bile dvije predstave, paralelne predstave, da smo se svi nekako osjećali kao roditelji tih predstava. Nije tu bilo nekakve klasične situacije tima umjetnika koji osmišljavaju predstavu i oni koji onda oživljavaju taj njihov. Dakle, ideja Areteja na ljetnim igrama i u tom prostoru i tako dalje je nesumnjivo genijalna ideja Georgesa Parra. Međutim, dogodila se, po mom iskustvu, kao nikad, nekakva situacija u kome je režijska ideja toliko prihvaćena od onih koji je moraju izvest ili opravdat ili dokazat, da se to roditeljstvo proširilo. Mi smo, dakle, svi nekako bili, možda zato što je to igralo 13 godina, dakle 13 godina moraš, to je odmak već od onog glavnog oca koji je
1: da.
0: Tad već dijete živi svojim životom. E, i tako da smo se mi brinuli za tu predstavu, ali i mijenjali dolekle predstavu skupa s publikom. 13 godina života jedne predstave je jako veliki period. Ima jedna zanimljivost, ima ih više, ali recimo jedna koja mi sad pada na pamet u vezi Aretea, dakle, kako je bilo mišljeno od strane režisera da se oni dijelovi koji se ne događaju u rimsko vrijeme nego u savremeno vrijeme, dakle da tada mi o svojim vanjskim izgledom, glumci, moramo biti identični publici. Dakle, kao mi smo se, kako se sjećate, i miješali s publikom, nije tu bilo rampe, mi smo prolazili kroz publiku ili sjedali skupa s publikom i tako dalje. Dakle, morali smo izgledati kao netko koji je sad sa Straduna svratio u Bokar. E, ali kroz 13 godina mijenja se dnevna moda, ne toliko možda muška koliko ženska. I mi smo tokom tih 13 godina, ne možda svake sezone, ali barem svake druge, i Miljka Kokotović i ja koji smo igrali te glavno lice žensko, mijenjale kostime, jer bi naši kostimi više nisu odgovarali modi tog trenutka. Ja ne znam ni jednu predstavu u kojoj se događa se da se igrajući predstavu mijenja kostim zato jer je on zbog puno puta što je bio u čistioni i tako dalje se rasparao, promijenio boju, ne znam šta, ili se glumica promijenila pa treba širit, uzit, kratiti i tako dalje. Ali razlog da kostim nije u toku s vremenom, toga nema, jer vrijeme određuje, jer predstava fiksira jedno vrijeme i ona je nepomična koliko godina igrala predstava. Međutim, tu je zahtjev bio drugačiji. Mi smo morali izgledati kao neko koji je sastraduno zaluto. I tako smo mi mijenjali u Areteju kostime i to se može vidjeti, naime, kad se uzme fotografije Areteja, onda se na jedan put vidi da u istim ulogama smo u vrlo različitim kostimima, naravno, jer smo se to mijenjalo. Ne samo kostimi, nego i način, i frizure, i torbice, šalovi, rekvizite, to se mijenjalo. Da. I znam da je danas je, dakle, nakon tih 13 godina igranja Areteja, predstava skinuta s repertoara, pojavio se jedan neobični osjećaj kod glumaca. Bili smo uvrijeđeni. Aha. Kako oni nama to mogu napraviti da nam to, jer kao nisu pitali, a mi smo roditelji te predstave i sad ti na jedan put oduzimaju pravo roditeljstva. To nam se činilo vrlo nepravedno. Inače, naravno, čovjek kad se skine neka predstava s repertoara ima svoju računicu, pa dobro, dosta je igrala, ili onako mi je bilo teško, ili nije više dovoljno dobra, ali ovo je bio jedan posebni osjećaj uvrede.
1: Da, do danas, toliko desetljeća nakon, još uvijek postoji čežnja publike za tom predstavom. One publike koja je gledala tu predstavu, ali i one koje je usmenom predajom došao glas i dojam o toj predstavi, do te mjere da se onda ona preoblikuje u tom imaginariju sjećanja, pa se filmovi gledaju, pa se okrugli stolovi organiziraju, kako bi se potakla sjećanja na predstavu koja je vrlo vibrantno bilježila razdoblje igara.
0: Da, ne znam zašto mi je sad palo na pamet na bizarnost, ali ću ispričati direktno sa ovim što ste sad rekli vezali. Dakle, bile su, kao što znate, dvije paralelne podjele. I mi nismo tokom proba, nismo se vidjeli, jedni druge nismo vidjeli, dakle nismo znali kako u kom pravcu grade svoje lice, naravno da si određen tekstom i režijom, ali još uvijek tu je bilo, dakle, nekakvih razlika i približavali smo se premijeri i bilo je pitanje, znali smo, dakle, da ćete dve predstave ići u istu večer, u stanovitom kontinuitetu, kad jedna predstava je trećem činu, druga počinje, dakle, sa razmakom od sat i nešto, počinje druga predstava. E, i onda smo se naravno pitali, pa što? A ko će na premijeri biti prva predstava, jer znali smo na prvu predstavu će doći novinari, fotoreporteri i tako dalje. Teško da će svi baš ostati na drugoj predstavi, nego će vjerojatno krenuti u svoje redakcije, pisati izvještaje i tako dalje. Dakle, bitno je ko će biti prvi. E, sad je bilo teško odlučiti, jer naravno nije bilo nikakvih pokazatelja jasnih ko bi trebao imati prednost. I onda su protagonisti tih dviju predstava, Tonko Lonza u takozvanoj zagrebačkoj podjeli i Miše Martinović u takozvanoj dubrovačkoj podjeli, odlučili bacati novčić i da novčić odluči ko će biti prvi. Eto, to je...
1: Pa to je zaista jako lijepa slika. I ko je bio prvi?
0: Mi.
1: Jako, kažem, duboko ugravirana predstava u memorijskoj kartici dubrovačke publike, koja sebi tako ponekad priziva to pravo da ima taj meritum sjećanja, meritum odabira. A zaista u toj lenti sjećanja Arete je u izdvojenoj postiji.
0: Predstava koja se... Ma, ima puno predstava koje se Dubrovčani sjećaju sigurno, ali evo, one koje se Dubrovčani sjećaju, koji su nešto mlađi od mene, prepustit ću da, kako bi rekla, prepustit ću vrijeme da oni o svom sjećanju govore. Ja ću vam sad reći koje su meni u sjećanju na samom početku Ljetnih igara, dakle kad sam bila još srednja školka i kad sam vam pričala o tome kako sam dolazila gledati predstavu. Nedavno je naime neko u razgovoru spomenuo Hamleta, prvog Hamleta,
1: da,
0: na Lovrincu sa Veljkom Maričićem i Marijom Crnobori kao Gertrudom, kraljicom i tako dalje. I tada se moj sugovornik začudio kad sam rekla, e, ali ja se sjećam kad je Marija Crnobori igrala Ofeliju, Ofeliju na Ljetnim igrama. Ja gledam, da, da. Prvi Hamlet je bio sa Marijom kao Ofelijom. A nedavno nešto došlo mi u ruke, svečeno neko sjećanje u jednoj knjizi, sjećanje Marije Crnobori, koja veli kako je sa svojim izabranikom Fotezom negdje prije Ljetnih igara, putujući, bila u Dubrovniku i kako ju je on vodio na Lovrijenac i rekao je ovdje, dakle prije nego što su počele Ljetne igre, ovdje će biti Hamlet. Ona je rekla, ma to je nemoguće, kako ćeš, vidjet ćeš, bit će Hamlet. Ja se sjećam, dakle, tog prvog Hamleta u kome je Marija Crnobori bila Ofelija, da, poslije i godinama igrala Gertrudu. Da. Sjećam se velikog slovenskog glumca Stane Severa koji je igrao kralja u tom prvom, da, govorio je naravno hrvatski, predstava je bila na hrvatskom jeziku i govorio je dobro, moglo se osjećati neki prizvuk slovenskog u njegovim vokalima i tako dalje, ali to nije nikoga ništa smetalo, on je bio sjajan kralj. Ali sjećam se kako smo se zabavljali time ili čekali taj trenutak. Dakle, on je jako pazio na svoj izgovor tokom cijele predstave, ali na samom kraju predstave bi mu obično koncentracija malo popustila i onda smo čekali njegovu znamenitu rečenicu, kad je dvoboje, onaj završeni dvoboje, onda bi Stane Sever punim plućima i svojim gromkim glasom zapovjedao: nek grune ju topi. Da, i tako bi se demantiralo.
1: Demantiralo, da.
0: Njegovo poznavanje hrvatskog, da. Ali sjajan je bio. Ma, vi svi su bili, dakle, naravno, legendarni Veljko, s čijom se sjenom su se kasnije svi Hamleti morali boriti, jer je Veljko ostao, naravno, neprikosnoveni Hamlet Ljetnih igara. Sjećam se, naravno, recimo, Fotezove režije Plakira na Gracu. Da. Selme Karlovac, koja je bila idol publike, prekrasne Marije Crnobori kao Titanije, vrlo mladog glumca Tonko Lonzo kao Oberona. Da, to je čarolija od predstave Fotezu je režirao. Naravno da tu je negdje bila i Figenija, ne, u to vrijeme i tako. Gledala sam sve te predstave. Sjećam se Dunda Maroja, duše Fotezove obrade, ne originalnog, na trgu dole Gundulićevom sa Mirom Stupicom, Jozom Lourenčićem. Da, sjećam se tih predstava. Sjećam se zapravo jedne predstave Dunda Maroja koja je bila na Ljetnoj pozornici. To je bilo, ja ne znam je li to bila prva godina Ljetnih igara, ali to nije, to je bilo kazalište, dubrovačko kazalište igralo Dunda Maroja. Anić, tako se zvao glumac koji je igrao Pometa, to je bio ansambl dubrovačkog kazališta. I sjećam se da mi je, dakle, ja sam bila srednja školka, ne znam, 15-16 godina, i zapamtila sam jednog glumca koji mi se sviđao, valjda, ne znam zašto, koji je igrao Mara, a to je bio mladi Miša Martinović. član Dubrovačkog teatra, sjećam se da je imao neku čudesnu kokoticu na glavi, onako blond kosu na tri kata gore, to, tada se to tako nosilo. I naravno, kako sam ga primijetila među tim glumcima Dubrovačkog teatra, nisam mogla ni sanjati da ćemo posle mnogo godina biti partneri, igrati skupa, da. I tako. I biti, da, prijatelji do kraja života.
1: Da. Govorit ću o tim prvim predstavama, dakle, Vojnović, trilogija, nakon toga Lady Macbeth u Habonekovoj režiji.
0: Da.
1: Nosite li to u nekoj izdvojenoj niši tu predstavu?
0: Pa da, pa bilo je tu puno, ja sam u dosta predstava igrala, naravno, koje, ali neke se zbog nekog razloga urežu više u sjećanje. Uh-huh. Bio je to i prva predstava u Lazaretima Julije Cezar, tad je tek taj prostor bio otkriven kao mogući igrači prostor i tako dalje, bilo je tu još...
1: Nemoguće je to ni sagledati u ovoj formi. Ne možemo ni zahvatiti sve vaše uloge. Ma u ne, ovom našem susjetu.
0: Da, nije,
1: tek prebiramo emotivne slike,
0: da. Sjećam se tih noćnih proba Romea i Julije na skalinima jezuita i kako smo, naravno, kako je to prostor koji je vrlo živ tokom dana, prometan.
1: Da.
0: Morali smo čekati jako kasne sate i tada smo nekako pokušavali naći nekakav zajednički jezik sa čistačima, jer mi i čistači tih tamo trga i onih ulica okolo i skalina su nastupali sa svojim poslom otprilike kad i mi, i onda je to nekako išlo, nekakva međusobna dogovaranje, ko sad ima prednost, hoće li oni počistiti pa ćemo me pričekati s probom ili će biti proba pa oni neće čistiti ili će čekati da završi proba, ali to je 4 sata ujutro, to oni nemaju vremena. Uglavnom, bilo je svaki dan nekakvo udvaranje međusobno, ko će kome prepustiti prostor, čistači i mi. Evo, da, pa fascinantno je bilo igrati na tim prostorima koji tako živo preko dana žive drugim sasvim životom i onda ti to magijom te riječi pretvaraš, preletiš stoljeća i odeš u nešto sasvim drugo. Da, i sjećam se, naravno, da smo na tim probama u skalinima, sad ću jednu ne baš pristojnu detalj, jedan pristojni spomenut. Naravno, tokom noćnih proba imaš i nekih ljudskih potreba koje, međutim, gdje ćeš ih? Još dok je kavana radila, ajde nekako do tih sati, ali obično su probe bile kasnije i onda smo imali neke uviđavne susjede tamo kod skalina koji bi nam ostavili otvorena vrata da mi možemo se poslužiti njihovom.
1: Ne. To je, opet se vraćamo na onu mekoću i simbiozu grada, čeljadi, umjetnika i igara.
0: Recimo, na dućani su živjeli sa ritmom ljetnih igara. Sjećam se, preko puta zgrade ljetnih igara bila je jedan mali bife koga je vodio jedan čovjek, državni bife, naravno, nije bilo, Todo se zvao. Taj Todo bi zapamtio, već nakon par dana što bi mi glumci boravili na ljetnim igrama, bi zapamtio ko kakav sendvič hoće, rekao, hoće s kajmakom, neko neće, hoće krastavac, neće krastavac, a mi smo to putem, odlazeći na Lovrijenac ili na neko drugo takvo mjesto, prolazili, on bi kroz staklena vrata vidio ko dolazi i već bi mazao sendvič s onim što taj čovjek, nakon par dana uopće nije trebalo govoriti, znalo se, svako ima već, hoćem kavu, kratku, dulju i tako dalje. Da. Živjeli smo da jako u nekoj simbiozi. Ja ne vjerujem da sada u dućanu kineskih suvenira postoji neko ko brine.
1: Da, zapravo sad dolazimo do esencijalnog osjećaja, a to je ljubav. Ja mislim da je postojala ljubav, da, uzajamna, ali i vaše ljubavi prema gradu i ovom prostoru kojim je prožet ovaj susret, ali i vaša osobna ljubav. Dakle, vama je Dubrovnik također prostor ljubavi vašeg života.
0: Da. Tonko i ja smo se našli na jednom drugom prostoru, ni na rijeci, ni u Dubrovniku, nego u Zagrebu, ali Ovog ljeta, evo malo preskačem, ali ovog ljeta jedno večer kad sam nešto u grad išla, ne znam više na što, na neki koncert ili predstavu sa mojim unukom, onda smo iz Ploča išli dole prema Stradunu i prolazili smo mimo vrata od onog lokala Labirint. Ne? Dakle, taj noćni lokal je postojao i u vrijeme tek nastale ljubavi između Tonka i mene, koja je negdje se planula i definirala u maju mjesecu 55. Tad je Tonko igrao Sida na Revelinu i ja sam to ljeto boravila u Dubrovniku, gledala sam tu predstavu, on je briljirao, bio je apsolutno čaroban, i nakon toga je, nakon predstave sam ga sačekala i on me pozvao u Labirint na neko piće. Imam jednu fotografiju jer su nas, nazovimo ih paparaci, otkrili, dakle, ja nisam bila senzacija jer sam bila još studentica akademije, ali Tonko je bio neko o kome se pisalo u novinama i tako dalje. I tada su otkrili tu našu tek nastalu vezu, imam tu fotografiju kako sjedimo u Labirintu i prolazeći sada ovo ljeto, onda sam unuku rekla, vidiš, tu su nas, tu je ovaj publicirana prvi puta ta naša veza koja je trajala puno godina, kako ona privatna, tako i ona kazališna.
1: Dok ste unuku govorili o tom prostoru i tom topusu ljubavi, zapravo jako je puno paralelnih svjetova uvijek gdje da. Jeste, dakle i u rodnoj Rijeci, ali i u Dubrovniku nadasve. Prvo zato što to jesu sve emotivni talozi u gradu dok šećete. Je li vam Dubrovnik emotivan?
0: A da, da, svakako, da. Nekako me, puno toga je isprepleteno u mom životu sa Dubrovnikom i to, meni se čak događa, više puta mi se dogodilo da ljudi razgovarajući sa mnom misle da sam ja iz Dubrovnika. Mm-hmm. Nekako je Dubrovnik izbrisao Rijeku, ne u meni naravno.
1: Da, ali na van.
0: Ali na van, da, tako da mi pripisuju nešto što nije. Da, ali poprimila sam dosta toga kao dubrovačka nevjesta, prije svega neke drage ljude kojima je Tonko drugovao, njegove, još uvijek neki su živi, njegovi školski kolege, to su i danas moji prijatelji. Da, kad je krenula ta naša veza, onda se sjećam kako sam bila, da tako kažem, pripuštena kao došljak kupanju na Porporeli. Na Porporeli su se samo kupali u to vrijeme građani uskog dijela unutar grada, nije, drugo nije niko dolazio tamo, i to je bila nekakva vrsta ekskluzive, nisi mogao samo tako banut, prešutno naravno. I onda me Tonko odveo na Porporelu da me predstavi kao svoju partnericu i koju djevojku, to se tako onda da. Govorila, i tako sam ja bila na Porporeli, kupala se, dakle pripadala sam već užem dijelu Dubrovnika.
1: Da, dakle vjerali ste se.
0: Da.
1: Inače, jako mi je zanimljiva misao kad ste rekli da stanujući u Zatonu ste dolazili u grad radeći predstave, probe, i da vam je bio važan taj vremenski odsječak putovanja od Zatona do Dubrovnika, kratkog putovanja, pa i kroz rijeku Dubrovačku kad si išlo prije mosta, ali imalo je svoj smisao u tom ulasku i izlasku iz same predstave i misli o ulozi.
0: Da, na jednom razgovoru s publikom nešto sam govorila, probala protumačiti kako glumac ulazi u ulogu i kako je to bio, dakle, takav oblik bio razgovor sa publikom, dakle postavljala je publika isto meni pitanja, i jedan gospodin mi je rekao, u redu, objasnili ste nam kako glumac ulazi u ulogu, ali kako izlazi iz uloge? E, tu me zateko, jer o tome zapravo nisam razmišljala, i onda sam, analizirajući naknadno to zanimljivo pitanje, konstatirala da iz nekih uloga čovjek izađe, glumac izađe neoštećen, da tako kažem, bilo pa prošlo, kao u ostalom iz nekih privatnih odnosa, jednostavno to čovjek eliminira iz sebe, iz nekih sa nekom, izađe sa nekom nostalgijom, ali sa odmakom, ipak s nekim vremenskim odmakom, a iz nekih uloga ne izađe do kraja nikad. Sad, svaki glumac bi vam vjerojatno mogao navesti koje su kod njega to uloge. Ono što se meni čini, što najdulje ostane nakon neke uloge, je ukoliko je radeći na toj ulozi, ponirući dakle u slojeve te uloge, otkrio o sebi nešto s čime se još do tog trenutka nije u svom životu susreo. Dakle, svi mi imamo jednog nepoznatog ja za koga ne znamo kako će reagirati ili kako će se nositi s nekom emocijom, i onda te može ti se dogoditi da te uloga konfrontira sa tim i takvim stanjem na koje nisi računao i reagiraš, i tada znaš, eto, ako mi se to i to dogodi ili ako uđem u takav i takav sklop događanja ili osjećaja ili ne znam, onda ću ja vjerojatno reagirati tako i tako. I to saznanje ti je neko novo iskustvo kojeg se više ne možeš do kraja života riješiti. Ti jednostavno znaš kako će to biti, jer to ti se već jedan put dogodilo. Dogodilo ti se fiktivno, ali dogodilo se. I zagreblo te negdje i ostavilo je traga. To je nekakva ozljeda ili ne znam kako je nazvat, neka brazgotina koja ne može nestati.
1: Može li se reći hipotetski, ali možda i na nekoj metafizičkoj razini, zapravo da se odabiru one uloge koje iznutra se negdje intuitivno žele? Dakle, da je izbor, da uloga zapravo odabere vas.
0: Ne znam vam na to odgovoriti, ali vjerojatno kad pri kraju karijere ili na kraju samome karijere svaki glumac bi mogao nabrojiti gdje mu se dogodilo da su se poklopile karakteristike lica i karakteristike vaše privatne. Evo, kod mene se dogodilo nešto što nije neobično, ali dosta je rijetko. Ja sam vrlo često glumila glumice, da, do recimo Arkadine koju smo vidjeli. Da. Madeleine Bežar, Saru, Mariju Ružičku Stroci i tako dalje. Čovjek bi pomislio, dobro, to vjerojatno ima u tome i slučajnosti, ali je zanimljivo, da.
1: Iako opet, dakle, u tom razdoblju 50-ih, 60-ih, kada nije uopće još uvijek bila tako jasna, ali zapravo ne, negdje ipak tim patrijarhatom bila zasjenjena pa i umjetnička scena pa i percepcija, ali na neki način vi ste zaista imali tu snagu svoje ženske pojavnosti, autoritetom svoje umjetnosti. Pa u konačnici, mislim, zar niste bili i prva profesorica na kazališnoj pedagoginji na Dramskoj akademiji?
0: Da.
1: Dakle, tu jednu žensku snagu i, da, baš snagu, nekako nosite od samog početka, vrlo decentno, ali konstantno.
0: Da, čini se da je tako, ako pogledamo cijeli taj tok umjetnički, da, ja zapravo ne znam otkud to dolazi. Ja nisam nikad razmišljala o tome da bi se bavila pedagogijom, to je došlo preko noći, ali ako mogu reći da me nešto karakterizira, onda je to, recimo, ja teško na izazov kažem ne. Obično na izazov reagiram ulaskom u neko nepoznato područje i onda se tek otkrije da je to bilo u redu. Pa tako se dogodilo i s akademijom. Preko noći je trebalo, jedan kolega je tišao, studenti su ostali bez i meni je bilo ponuđeno, ne znam zapravo na osnovu čega, je neko pomislio da bi ja mogla...
1: Pa na osnovu ovoga svega.
0: I znam da sam rekla da, odmah, da, ali a kad treba početi, pa veli već sutra, njega već nema par dana. I ali htio mi je olakšat profesor koji je sa akademije bio zadužen da sa mnom razgovara, mi je rekao, ali ako hoćete možda da nađemo još nekoga ko bi s vama, ko bi vam pomagao, ko bi, sam rekao, ne, moram sama, jer ja moram odmah znati, ja sama, bez ičije pomoći, da li ja to mogu ili ja to ne mogu, ja hoću čisti račun. Evo, možda ta odlučnost me karakterizirala da uđem i prihvatim i uđem bez okolišanja u neku situaciju, bez obzira kakav će biti ishod. Srećom po mene, ishod je uglavnom bio dobar.
1: Vrlo često u susretima sa sada vašim bivšim studentima, a danas umjetnicima, uvijek, ali zaista uvijek ističu doprinos, vaš doprinos u formiranju njihovog umjetničkog bića i njihove umjetničke biografije. Ne samo dok ste im bili profesorica na akademiji, nego i kasnije, jer te spone traju i zapravo su neprekinutim.
0: Da, to moram priznati da mi laska.
1: To me zapravo na neki način vodi i u sljedeći pitanje, a to je važnost glasa u impostaciji uopće na samoj sceni. Spomenula sam Matkovićevu Klitemnestru, koja je bila začeta kao radio izvedba,
0: yes,
1: a onda je kasnije zaživjela u tom istom Bokaru,
0: yes,
1: kojeg smo spominjali. Ali, dakle, važnost glasa i to transponiranje u umjetničkoj pojavnosti, u fizičkoj pojavnosti, sjajna mi je rečenica koju ste jednom izgovorili, da i glas ima svoj mizansen.
0: Je, ja apsolutno mislim da se glasom može dočarati puno toga. Puno toga, naime, ograničenja, fizička ograničenja koje čovjek ima zbog svog izgleda, zbog svoje dobi i tako dalje, sve to može premostiti glasom, ali naravno glasom koji je svjestan svoje moći i koji tu moć koristi. Ono što, ako bi nešto mlađim generacijama da li će biti nešto tiše, glasnije, više intonirano, niže. Glas ima nevjerojatne sposobnosti koje se trebaju razviti i ja bi toplo preporučila mladim glumcima iz studijskih razloga da se nikada ne prestanu baviti poslom djelovanja glasom, dakle da sudjeluju na radiju više nego na televiziji. Televizija će im donijeti neku vanjsku protočnost, ali glasom mogu silno obogatiti svoje glumačke sposobnosti. Glasom možeš odrediti karakter, godine, stanje. Čak glasom možeš zamijeniti materijalne činjenice na pozornici, recimo inscenaciju. Drukčije se govori na javnom prostoru, a drukčije se govori u intimnom prostoru. To nije pitanje glasnoće. To je pitanje načina. Mislim da se o tome puno premalo danas sluša na akademiji. Mislim da to je neotkriveno blago mnogim glumcima koji se koriste samo uskim mogućnostima glasovnim, a ne razmišljaju o tome, pa prema tome ni ne razvijaju svoje druge mogućnosti.
1: Što znači da je zapravo glas način poniranja u čitav jedan spektar unutarnjeg svijeta koji nosimo u sebi.
0: Apsolutno. Ja se sjećam da jedan put s Ivicom Kunčevićem, mm-hmm, režiserom, govorila sam o jednoj predstavi, razgovarali smo o jednoj predstavi koju smo tek bili počeli raditi, odnosno najavio mi je rad na toj predstavi, i sjećam se toga da sam ga pitala, ali kojim glasom ona govori? A on je bio začuđen, pogledao me i rekao, kako kojim glasom? Tvojim glasom. Ali koji moj? Mislim da se radilo o Mari Beneši.
1: Baš sam htjela pitati, je li to taj lik,
0: da,
1: dakle, iz emotivnog pasatizma koji govori iz sasvim jednog drukčijeg unutarnjeg svijeta.
0: Mislim da se to radilo o tome, da. Sjećam se kako s tim istim Kunčevićem sam radila Dunda Marojane u Zagrebu. Igrala sam Lauru i on je htio da ta Laura bude stožerna figura u odnosu došljaka u Rim i onih koji u Rimu imaju vlast u svojim rukama. On je Dakle, Lauru osjećao kao vrlo moćnu osobu, ali ne moćnu u svom zanatu, nego moćnu u životu.
1: Da, manipulativnu, da.
0: I sjećam se da sam, to je uloga sa dosta malo teksta i dosta malo scena, to riješila onim trenutku kad sam jednu riječ, kad Mara tjera iz kuće i tako dalje, pretvorila u jedan urlik, raus. I to je taj raus koji Dubrovčane tjera iz Rima, iz života. Dakle, probali su se infiltrirati u taj život, nije uspjelo. To je riješilo sve. Dakle, trebalo je najdubljim glasom koji mi ona inače u predstavi ne govori, jedan drugi sloj nje koja progovori životinski, kao, ne znam, moćna beštija.
1: Da, da, da.
0: To je bio taj urlik. Evo, mislim, cijela uloga se zapravo dobila je svoj luk i svoj logični završetak sa tim jednim povikom, jednim urlikom. Znam točno, s glasom vam je, treba upoznat mogućnosti glasa. Ne može se tek tako preći iz jedne pozicije glasa u drugi, a da se ne ošteti glasnice. Recimo, dok sam još bila na akademiji aktivna, uvijek smo studente prve godine vodili na pregled glasnica, što se više ne čini šteta, jer se otkrilo na mnogima probleme čvoriće koje treba operirati, koji naravno tokom karijere još dalje stvaraju sve veće probleme, a ti čvorići nastaju dobrim dijelom krive upotrebe u najmlađim godinama, forsiranjem i slušanjem preglasne muzike na slušalice. To stvara napetost koja oštećuje glasnice.
1: Inače, i uvijek je negdje zahtjevnija forma i na otvorenim prostorima, ali ajde sad u ambijentalnom, recimo dubrovačkom kazalištu, bilo izgovoriti rolu, ali da čuje i onaj koji sjedi u publici u zadnjem redu. Znalo je tu biti disbalans.
0: Danas to rješavamo tehnički, ne?
1: Da,
0: bubicama.
1: Danas bubicama, da. A da. Nekad to nije nikome padalo na pamet.
0: Ne. Znam da je Tonko mi govorio kako ga je Gavela od njega tražio da kao Orestu u Ifigeniji govori 16 stihova u jednom dahu. To se mjesecima vježbalo, jer je se radilo najprije na akademiji, pa posle na ljetnim igrama. 16 stihova u jednom dahu na otvorenom, postiglo se. Naime, danas se uloga rješava na mnogo planova koji se rješavala i prije, od kostima do, recimo, scenskog pokreta. Za govor, dakle, i za glas, i za akcentuaciju i sve to drugo, nemate nikakvih suradnika. Niko se uopće time ne bavi. To je velika grehota, da. I mislim krivo, jer ako ljudi misle da prirodno čovjek, glumac, prirodno može govoriti, onda valjda misli i da se prirodno može kretati, pa onda ne znam čemu neko za pokret.
1: To sam zapravo htjela pitati kad smo razgovarali o tom vašem kontinuitetu ženske snage i propitivanja, kako ste zapravo u 27. godini imali, izjavili ste da ste već tada imali osjećaj da vam je došlo do zasićenja i da vam ništa možda nije mogao biti neki novi izazov, a zapravo kad sada pogledate unatrag, sve je tek krenulo. Upravo tada kad ste promislili da je došlo do zasićenja, zapravo se rapsodija tek slutila.
0: Da, naravno, kako mlado simplificira stvari, da. Tako sam ja naravno i u tim mojim vrlo mladim godinama imala osjećaj da sam začepila sve rupice.
1: Da.
0: To nije tako, ali tada nastupa jedna druga vještina, a to je vještina dostojanstvenog trajanja.
1: Ali vi ju s lakoćom nosite.
0: Pa, možda nekakva ima u tome i puno sreće i puno dobrih okolnosti i tako dalje. Nije sve moja zasluga. Moja zasluga je jedino možda ta da se koristim jednom svojom osobinom. Ja sam prilagodljiva osoba. Uh-huh. Pa me vjerojatno taj tok vremena i neminovno habanje, da tako kažem, ne pogađa tako vidljivo. drugo, ali naravno ono postoji.
1: Dan je u Zatonu, u kući u kojoj je rođen vaš suprug,
0: da,
1: zar
0: da,
1: ne?
0: Da, da, evo spavam u krevetu, spavaću sobi u kojem je on rođen. Da, Zaton je još uvijek nekakva bliska oaza Dubrovnika, ima nešto prometa, da tako kažem, turističkog, međutim to me ne pogađa, dobro došlo. Imam svoj mir u kući, imam vrt, imam more na dva koraka, okružena sam dobrim dijelom ljeta sa dragim ljudima, mojima i bliskima i malo daljima, ali odem i na predstave. Ne idem u grad jer mi Dubrovnik ne pruža više, ne vidim razlog da sretnem strance, to me ne zanima, ne, rađe odem negde na periferiju kao što je Zaton, tako negde na drugu stranu ili prema Konavlima ili prema Stonu i tako.
1: Da, zato što Dubrovnik iz onih godina o kojima smo razgovarali 50-ih i ovaj Dubrovnik danas, vjerojatno se ta dva grada, kad bi bića bili, a gradovi jesu kao i ljudi, kad bi se susreli, vjerojatno se ne bi prepoznali. To su jednostavno dvije fizionomije. Da. Odnosno, u nekom profilu su još uvijek identični, jer imaju spomeničku matricu, da, koja im je identifikacijska, ali zapravo u tom svom ritmu, bilu i nekoj esenciji urbanoj, dva sasvim drugčija prostora. Hvala vam lijepo na razgovoru.
0: Hvala vama na tome što ste me potakli da o nekim stvarima pričam i nadam se da nije bilo sasvim uzaludno.
1: Dragocjeno iskustvo i ja bih ga rado ponovila. Do idućeg plavog povoda, tako ćemo
0: reći.
1: Držimo
0: fige.
1: Držimo fige. Hvala vam lijepa. I bio to, poštovani slušatelji, Plavi razgovor u kojem je danas naša gošća bila prvakinja hrvatskog glumišta Neva Rošić. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i Ante Bešlić i urednica Jelena Obradović-Mojaš.

0: ću.
1: Priče za male i velike.
0: Pričaj mi priču.
1: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
0: Ja volim naše priče s životinama.
1: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Kornjača i Orao. Jednog sunčanog dana Kornjača je ljenčarila na suncu uz obalu mora. Dok je tako uživala, sjetila se svoje sudbine i požalila se pticama koje su letjele iznad nje. Oh, kako bih voljela znati letjeti, ali nitko me ne želi naučiti. Kružeći u blizini, orao je čuo njezino jadikovanje. Spusti se bliže i upita.
2: Što bi mi dala kao nagradu ako te naučim letjeti?
1: Kornjača ispunjena nadom odgovori. Daću ti svu mudrost koju sam godinama skupljala. Orao se nasmije i reče.
2: Dobro, onda ću te naučiti letjeti.
1: Zgrabio je Kornjaču svojim snažnim kandžama i počeo je nositi visoko u zrak. Kornjača je bila oduševljena dok je gledala svijet ispod sebe. Bila je sretna kao nikada dotad. No kada su stigli gotovo do oblaka, orao se malo nagnuo i Kornjača mu je iznenada iskliznula iz kandži. Počela je brzo padati, vrteći se kroz zrak sve dok nije pala na oštre stijene u podnožju planine. Njezin se tvrdi oklop razbio. Dok je ležala ranjena i bespomoćna, uzdahnula je i rekla. Zaslužila sam ovo. Što sam ja imala raditi među oblacima kad se jedva mogu kretati po zemlji? Pouka basne je. Pazi što želiš, jer nije uvijek dobro dobiti sve što poželiš.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaestog svibnja 1520. godine dogodio se prvi od tri velika dubrovačka potresa u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, a 17. svibnja 1967. godine osnovana je Liga protiv raka Dubrovnik. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. 17. svibnja 2015. godine u rodnom Dubrovniku umro je krajobrazni arhitekt i agronom Bruno Šišić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Paškal, Paško, Gizela, Antonija i Petar. Svjetski je dan telekomunikacija i Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 17. svibnja 1520. godine u 11 sati na blagdan gospodinova uzašašća pogodio je Dubrovnik tako jaki potres u kojem su sve kuće unutar zidina, po zapisima senata, bile oštećene. U katedrali je u općoj pomutnji tijekom mise smrtno stradao jedan čovjek, a bilješke spominju i 17 ranjenih. Taj je potres podigao takav strah da je malo vijeće sljedećih dana donijelo odluku o gradnji zavjetne crkve, renesansne crkvice Svetog Spasa, u dvorištu kod ulaza u Franjevački samostan.
0: Nad ulazom u crkvu nalazi se latinski natpis koji u prijevodu glasi: za odvraćanje nebeskog gnjeva u najvećem potresu Dubrovački senat zavjetovao je ovaj hram godine od Kristova rođenja 1520. 17. svibnja. Povijest bilježi kako je Dubrovnik, izgrađen na trusnom području i na potresno najaktivnijem području Hrvatske, doživio i preživio veliki broj potresa. Između 1430. i 1940. godine na dubrovačkom se području dogodilo oko 3000 potresa, od kojih su tri bila velike jakosti: 1520., 1639. te 1667. kako bilježi Lukša Beritić. Naša generacija pridodat će i jaki potres iz 1979. godine, kao i onaj nešto slabi bar u gradu iz 1996.
2: 17. svibnja 1949. godine osnovan je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku kao historijski institut u sastavu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti JAZU, a 1990. godine preimenovan u Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU. Glavna djelatnost zavoda je proučavanje povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.
0: Osnivanje Hrvatske lige protiv raka 1966. godine u Zagrebu označilo je sustavan početak stručnog i znanstvenog rada u hrvatskoj onkologiji. Liga protiv raka Dubrovnik osnovana je samo nekoliko mjeseci kasnije, 17. svibnja 1967. godine, kao prva gradska liga u Republici Hrvatskoj. Danas u okviru Lige protiv raka Dubrovnik djeluje i Klub onkoloških bolesnika.
1: Ciljevi i zadaci Lige su pomoć zdravstvenoj službi i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprječavanju nastanka, ranom otkrivanju i liječenju raka, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika na području onkologije, udruživanje bolesnika od raka i njihovih obitelji radi pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi, te pružanje socijalne pomoći bolesnicima od raka i njihovim obiteljima i skrbnicima.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 17. svibnja 1947. godine rođena je dubrovačka spisateljica i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Tereza Buconić-Golvić. Svoju ljubav prema književnosti i strast prema baštini sjedinila je u 10 objavljenih knjiga posvećenih zavičaju, u kojima progovara posebnim sentimentom i ljubavlju. za knjigu Dubrovačke povijesne crkvice, u kojoj je opisala male zaboravljene crkvice u povijesnoj jezgri te na pilama i napločama, dobila je 2003. godine nagradu grada Dubrovnika. Pored knjiga, njenu opsežnu ostavštinu posvećenu rodnom kraju čini nekoliko stotina objavljenih tekstova i priloga u brojnim časopisima, što je obilježava kao najplodniju i najznačajniju dubrovačku književnicu našeg vremena. 17. svibnja 2015. godine, u 88. godini života u rodnom Dubrovniku, umro je krajobrazni arhitekt, agronom, doktor znanosti Bruno Šišić.
1: Organizator je i dugogodišnji voditelj ustanove za parkove i ukrasno bilje od 1961. godine komunalnog poduzeća za javno zelenilo i hortikulturu Vrtlar Dubrovnik. Izučavao je povijesne vrtove, posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog nasljeđa, a usporedno i projektiranjem javnih i drugih vrtova i parkova te zelenih prostora. Obranom rada, restauracija i revitalizacija dubrovačkog renesansnog vrta, uopće prvom autorskom objavom znanstvenog pojma Dubrovački renesansni vrt, postao je i prvi magistar krajobraznog oblikovanja u bivšoj Jugoslaviji, a potom i doktor znanosti disertacijom Dubrovački vrt, tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. 1982. godine osnovao je Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
0: Dr. Bruno Šišić, jedan je od osnivača u Dubrovniku 1983. i član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata Jugoslavije sa sjedištem u Dubrovniku do raspuštanja 1991. godine, a od osnivanja 1992. član je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. 17. svibnja 2019. godine, nakon duge bolesti, preminula je vrsna prevoditeljica, lektorica i urednica Ana Marija Paljetak, članica Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Bila je supruga i suradnica dubrovačkog književnika i akademika Luka Paljetka. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 17. svibnja ratne 1992. godine, general Janko Bobetko donosi odluku o prelasku u napad na djelovanja na južnom bojištu. 17. svibnja 1994. godine u Šumetu kao pripadnici 39. inženjerijske bojne prilikom izvršenja borbene zadaće nesretnim slučajem poginuli su Miho Klajić i Rade Radulović.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Zaustavljeni su radovi na privremenom odlagalištu za kamen i ostali otpad u predjelu Dubovo na Korčuli zbog kojeg su prosvjedovali članovi inicijative građana otoka Korčule. Riječ je o odlagalištu koje je trebalo poslužiti za projekt buduće pristupne ceste do luke Polačište. Gradonačelnik Korčule Frano Jeričević.
1: Aktivnosti ističe na privremenom odlagalištu na Dubovu su zaustavljena 30. travnja. Razlog tome je jedno, ja bih rekao, otvoreno pitanje između Hrvatskih cesta i Hrvatskih šuma oko šumsko-gospodarskog administrativnog statusa katastarske čestice. Nakon što institucije zadužene za odgovore na takva pitanja završe svoje procese, ja vjerujem da će se projekt koji je itekako važan za sve nas otočane i Korčulane i nastavi. Radovi su zapravo zaustavljeni iz dva razloga. Privremeni deponij nije jedini razlog. Kao što sam rekao, postoje tu procesi za utvrđivanje statusa čestice, tako da nije deponij, privremeni deponij nije jedini uzrok zašto su radovi stali, ali evo, smatram da će se u što skorije vrijeme riješiti status čestice i da će radovi nastaviti svojim tokom dalje.
0: Plovidbom je krenula nova brzobrodska linija iz Dubrovnika prema Pomeni na Mljetu. Liniju održava brod Naranča kompanije Krilo Shipping kapaciteta 250 putnika, čime se dodatno unapređuje dostupnost otoka Mljeta i nacionalnog parka posjetiteljima iz Dubrovnika i okolice. Voditeljica odjela za turizam, trgovinu, marketing i promociju Dijana Dabelić.
2: To je nova linija koja će prometovati do 15.10. Posjetitelji mogu krenuti iz luke Gruž u 10.30 sati i povratak je u 16.30 iz Pomene s otoka Mljeta. Kad dođu u Pomene, oni su već u nacionalnom parku i zapravo tih 4 sata koje mogu provesti u parku dovoljno je za sve one koji žele posjetiti glavne atrakcije, to su Veliko Malo jezero i sa našim brodom ići do otoka Svete Marije za posjet benediktinskom samostanu.
0: Tržište nekretnina usporava se već četvrtu godinu zaredom, što se očituje u rekordnom padu prometa. Najvažniji su razlozi, kažu stručnjaci, pretjerani rast cijena, zbog kojeg su mnoge nekretnine dosegnule nerealne vrijednosti te nedostatak kvalitetnih i priuštivih stanova. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi, nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostatka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika. Na kraju i najava emisija, slijedi glazbena emisija Hitovnica u 21 sat Radio Fjaka. Od 22 sata emitiramo Kroniku dana, potom poslušajte reprizu emisije Dalsenju. Od 23 sata emisija Operne glazbe, Opera iza kantuna. Vrijeme sutra pretežno vedro uz umjeren do pojačan razvoj dnevne naoblake. Ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren maestral, pod kraj dana će slabiti. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 10 do 13, najviše dnevne od 20 do 23 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovome terminu već više od 13 godina preslušavamo nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih 60-ak minuta. A preslušavamo od chilla, lounge-a, trip-hopa, afroglazbe, portugalskog fada i tako dalje. Večeras plovimo kroz nezavisnu scenu, kako sam rekao, a otvaramo na najbolji mogući način. Suradnjom koja je 2020. redefinirala moderni zvuk Teksasa. Pred nama je projekt Texas Sun, sa jedne strane imamo trio Quangbin, majstore psihodeličnog roka i daba, poznate po svom specifičnom hipnotičkom zvuku, a s druge strane Leona Bridgesa, čovjeka koji je vratio soul u fokus javnosti. Ova pjesma pod nazivom, kako sam rekao, Texas Sun izašla je pod etiketom Dead Oceans i savršen je soundtrack za lagani uvod u ovu nedjeljnu večer. U ovom prvom bloku nastavljamo u sličnom tonu uz francuskog glazbenika Charlesa Passia. Njegova pjesma Up to Us dolazi s albuma Brighter Days iz 2017. godine, objavljenog za kultni Blue Note. Odmah nakon njega, kao treći broj u nastavku, slušamo Žeroa, pjevača sa Azurne obale koji u svom zvuku nosi miris Mediterana i Kariba. Slušat ćemo njegov hit All I Want iz 2011. Pjesma je objavljena za kuću Wagram Music, no za početak, kako sam već najavio, Leon Bridges i Texas Sun. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku. Zajedno smo sve do 20 sati, a ono što smo slušali bio je blok u kojem su dominirali vrhunski ženski vokali. Bila nam je tu brazilska senzacija Vanessa D'Amata uz Bena Harpera. Nakon nje čuli smo njemačko-nigerijsku pjevačicu Ayo. Posljednji broj koji ste mogli slušati zaključila je Asa sa svojom moćnom pjesmom Situation. A u nastavku vrijeme je za malo dublju atmosferu. U idućih desetak minuta vodim vas u svijet new jazza i world musica. Prva je na redu Bai Kah, njemačka umjetnica indijskih korijena. A slušat ćemo je u kazališnoj i mističnoj izvedbi Bellman's Speech. Slijedi je grčki producent Caetano sa sanjivom Fairy Tales, a ovaj blok zatvaramo sa Majerom Andrade, draguljem sa zeleno-rdskih otoka i njenom pjesmom Afeto. Ostanite uz Radio Fjaku, zajedno smo sve do 20 sati, imamo još puno iznenađenja do 20.

0: fiancă.
1: Yeah.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, zajedno smo sve do 22 sata, a ovo što smo slušali u posljednjih nekoliko minuta bili su ritmovi koji vuku na reggae i moderni soul. Slušali smo francuski sastav FM Laeti, nakon čega su nas kroz dub i korijene proveli Mo Calamity i The Wizards sa pjesmom Majesty. Posljednji glas u ovom nizu bio je onaj neponovljive Selassie u akustičnoj verziji njenog velikog hita Raga Muffin. A polako se približavamo kraju večerašnjeg druženja na 105 MHz. Za sami kraj ostavio sam dva glazbena remek djela koja traže punu pažnju. Prva je Freedom britanskog new jazz sastava Nostalgia 77. A emisiju ćemo zaključiti sa magičnom i prerano preminilom Lasom de Sela i njenom Love Come Here. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz Radio Fjaku, a kroz glazbu vas je vodio vaš domaćin Ladi Ćosić. Čujemo se ponovno u isto vrijeme, do tada ostanite u dobrom ritmu. Lijep pozdrav i laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće, onda češljaju sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji, dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje, podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je, ovo dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Dobre ište. Predivan, ovako on je bio baš miran.
9: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
10: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelja, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim, sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Džilalija.
11: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
12: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
13: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strana ratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
14: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
15: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.

0: kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
1: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
0: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom, koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuzskog tjesnaca.
3: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
3: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. 2 strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između 2 najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
4: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskog hoda za život, među kojima i Brankica Boljat.
5: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život, i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća, i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da, eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
6: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine zakon o

0: pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
1: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
0: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
1: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
0: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
1: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
0: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
2: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
3: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović.
4: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
5: Bilo je najbolje ikad.
6: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
4: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
5: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sada idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
4: Sviđa im se pobjednička pjesma.
5: Namo super!
7: Možemo malo čuti.
5: Bangaranga!
4: Velekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
7: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
4: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
8: Sport.
9: Sanja Žigerfrljuk.
10: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
11: Dinamo uspješan i u Koprivnici, utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo, koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
10: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
12: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka, a moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu, kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio, dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, pruk domaćeg vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
10: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinal Finalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danas Jonas Vingegaard, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
8: Vremenska prognoza.
9: Katarina Katušić.
13: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačnije bio istok zemlje, gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedan nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
8: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
2: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
3: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
3: Završena je kronika.
2: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
8: Dal Senjo uređuje i vodi Sanja Dražić.
14: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku programa koji u svibnju i lipnju nudi Dubrovački simfonijski orkestar. Znamo da će nas festival opernih arija Tino Patiera dovesti do 77. igara, ali o njegovom programu smo već govorili, kad smo se kroz dvije emisije početkom ove godine prisjetili gospara Vida Peručića, idejnog začetnika festivala. Počinimo uvertirom Hebridi, odnosno Fingalova špilja Feliksa Mendelsona, koji ćemo u Kneževom dvoru čuti 15. svibnja. Mi je slušamo u izvedbi Berlinske filharmonije.

Nakon najduže skladbe u ovoj emisiji ostajemo u romantizmu i slušamo Bumbarov let. To djelo neće biti na programu, ali hoće njegov skladatelj, Nikola Rimski-Korsakov. Solist u Bumbarovom letu iz opere Satko je naš proslavljeni klarinetist Radovan Kavalin, nekad čest gost Dubrovnika.

Ostatak emisije posvetit ćemo dvojici skladatelja čija ćete djela moći slušati u Kneževom dvoru. Prvi je Finac Jan Sibelius. Njegov vals trist izvodi zabavni orkestar iz Monte Carla. Recimo kako je to djelo Sibelius napisao za dramu Kuelevala, svog kunjada Arvida Jenefelta. Tužni valcer smatra se najpopularnijim Sibeliusovim djelom.

Ostatak emisije je posvećen Sergeju Prokofjevu, jednom od najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća. Pripadao je neoklasičnom stilu, a njegov glazbeni opus sadržava razne glazbene forme. Na početku poslušajmo drugi stavak Largeto iz klasične simfonije. Izvodi Škotski kraljevski nacionalni orkestar.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Senjo govorili smo o skladateljima čija će djela biti na programima koncerata Dubrovačkog simfonijskog orkestra u ovom i sljedećem mjesecu.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti međunarodno poznatoj sopranistici Ljiljani Molnar-Telajić. 1969. godine je pjevala ulogu Aide u Sakramentu i Beču, nakon koji se otvorio svijet. Verdijanski sopranski likovi bili su idealni za taj topli, fleksibilni glas jedinstvene ljepote. Bila je najtraženija svjetska Aida tog vremena. Zatim Leonora u Trubaduru, isto imena junakinja u Moći sudbine. Savršena Amelija u Krabuljnom plesu, neopisivo dirljiva i u Verdijevom rekvijemu. Godine 1974. dobila je u Parmi prestižno priznanje Verdi d'Oro, Zlatni Verdi. To je najveće priznanje koje pjevač može dobiti u Verdijevoj domovini. Pjevala je pod ravnanjem Ricarda Mutija, Zubina Mehte, Nella Santia, Jamesa Levina, Giuseppea Patanea, Lovre plemenitog Matačića, Berislava Klobučara i mnogih drugih. Nastupala je s partnerima i partnericama od Karla Bergoncija, Placida Dominga, Johna Wickersa, Cesarea Siepia, Buonaia Giottia, do Grace Bambri, Fiorenze Cosotto, Shirley Barrett, Biserke Cvejić, Ruže Pospiš Baldani i mnogih drugih velikih pjevača u svijetu opere iz tog vremena. Večera ćemo poslušati skladbe iz njezinog sakralnog opusa i to skladbu Francesca Durantea, Virgin tut amor. Zatim skladbu O salutaris hostia Friedricha Mendelssohna Bartolija. Zatim čuveni Pie Jezu Charles Gounoda. I ništa manje izvođenu Ave Mariju Franca Schuberta. Zatim slijede 4 skladbe domaćih skladatelja i to 2 skladbe Ivana Lukačića Cantabo Domine i Sicut Cedrus te Vinka Jelića Cantate Domino i Viri Sancti. I na kraju prvog dijela emisije poslušat ćemo čuvenu ariju iz opere Xerxes Ombra Mai Fu Georga Friedricha Händela. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije ćemo poslušati dvije Mozartove arije, Ave Merum i Agnus Dei iz krunidbene mise. Potom slijedi čuveni Panis Angelicus Cezara Franka, potom Ave Maria Johana Sebastiana Bacha. I na kraju drugog dijela slušamo Agnus Dei Georges Bizet.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u sakralnom opusu svjetske operne dive Ljiljane Molnar-Telajić. Na kraju današnje emisije poslušat ćemo četvrti stavak Verdijevog rekvijema Libera me. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo. Utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek. Zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: долають.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. Dvije su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodi